0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Falar galego é moi sinxelo, mas existen certas expresións nas que a meirande parte da xente erra. Pero non vos preocupar, para iso está o equipo de Isto é Galego. Oxe, en Isto como era, ensinamos vos as diferenzas entre os pronomes de e che. Que non se viu nesta situación?
2: Leveite as maletas ao aeroporto. Leveite as maletas? Ou se cadra, leveite as maletas. Como é o correcto?
1: A diferenza é fácil de entender. Cando a acción é realizada sobre a persoa, entón usaremos te. Porén, cando a acción é realizada sobre algo relacionado coa persoa, entón usaremos che. No caso anterior, o que se leva ao aeroporto son as maletas. Polo tanto, o correcto sería leveiche as maletas ao aeroporto.
2: Entón, se en lugar de levar as maletas, eu levase a él mesmo, a persoa.
1: Entón, dirías, leveite ao aeroporto.
2: É un tanto complexo.
1: Se cadra así. Por iso podemos usar o que en Isto é Galego chamamos o truco de Pepe. O truco de Pepe consiste simplemente en pensar que todo o que che pasa a ti en realidade lle está a pasar a Pepe. Proba a dicilo así.
2: Leveille as maletas ao aeroporto a Pepe.
1: Leveille. Fíxate no lle. Sempre que na frase de Pepe apareza o lle, na túa aparecerá o che. Deste modo, eu leveille as maletas a Pepe, indícanos que o correcto sería leveiche as maletas a ti. Do mesmo xeito, que pasarías en lugar das súas maletas levases o propio Pepe?
2: Levei a Pepe ao aeroporto ou leveino ao aeroporto.
1: A ausencia de pronome ou cando este sustitúe a Pepe, indícanos que na nosa frase compre por te. Se eu levei a Pepe ao aeroporto, entón leveite ao aeroporto. Resumindo, se o pasar a terceira persoa aparece o pronome lle, na frase en segunda persoa aparecerá o che. Noutro caso, aparecerá te.
2: Coideille do can a Pepe en segunda persoa, coideiche do can. Coidei a Pepe en segunda persoa, coideite.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

Primeiro estabas no verdor dos ramallos, por riba das cabezas, nas páxinas en branco, na semente, na luz, en alegría. Despois estabas nas voltas que dá a noria, nos homes de ninguén, insuas na noite, na loita, nas cadeas, nas amarguras. Que quixeches dicirnos, anunciándote, tan preto, tan lontana? Como resposta a tanto mar de dúbidas, hai que dicilo todo. Pasei a vida enteira camiñando ao longo dos teus muros. Es como unha porta, patria miña, e segues agardando.

Acabades de escoitar o poema Galicia da afinada poeta e académica Xoana Torres, extraído do seu poemario titulado Estacións ao mar, publicado no ano 1980.

A Percebeira é unha illa. A illa ten nome de peixe esquivo. E os homes van. A lanchiña que os leva é de pau de laranxo. A lúa é unha laranxa apodrecida. A lúa debuxa cadaleitos nas furnas. Dentre os mortos nacen percebes. Os ollos vagos non ven. Son as mans acoiteladas as que cachean os tetos. A rapa áxil e logo a lonxa. E a viaxe a Coruña ou Madrid. E o prato na mesa. E o sal na boca. Ese sabor a sal na boca. Como se a morte viñese cada nove ondas.

Acabades de escoitar o poema titulado A Percebeira é unha illa, extraído do libro Fado, editado no ano 1998, escrito por Paco Souto, o poeta e percebeiro galego que finou afogado nas costas de Razo, en Carballo, cando mariscaba o 30 de marzo do 2017, aos 54 anos. In memoriam.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

alma é unha roseira, florecida, callada, de rosiñas vermellas e de rosiñas brancas. Alegrías e penas son o vento que pasa, ás veces como un bico, ás veces treboada. Unha bagua que xorde, unha risa.

Acabades de escoitar o poema A Rosa que Sangra, de Ramón Cabanillas, pertencente ao seu poemario Da Terra Soballada, publicado no ano 1917.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
5: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá unos idiomas.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Queremos cos osos da nosa testa crocar na túa testa de pedra, mestre Mateo. Andamos polo mundo con medo, aínda temos medo, medo a todo, como a ti, mestre Mateo.

indiferente a auga que lambe os pés. A súa ollada traspasa a liña do horizonte. O pensamento vaga, na luz que se esvae, acaso recorda agora unha pintura de Orsay. Aquela mañá, o recendo do café, xente abstraída, pasaba indiferente ante o cadro, onde unha moza cuberta cun veu lixeiro contempla o mar na lonxanía. Inmersa na lectura dun libro que tirou da mochila. Non é frío que comeza a sentir nas xemas dos dedos, senón a súa ollada tendida na inmobilidade azul que obscurece sen forma, sen lleira, ante un mar fatigado, no silencio do ocaso, lembra outra muller sentada fronte a outro mar, o pensamento, unha presa de cinza cobalto na ánfora das mans.

Acabades de escoitar o poema titulado Muller sentada na beira mar, de Miguel Mato, pertencente ao seu poemario Terra Fría, publicado no 2015.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bo día. Na Coruña seguimos con aire cálido en superficie, entrando aire frío en altura, o que aumentará lixeramente a inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada que comeza con ceos con algunhas nubes de tipo alto pola tarde. Aumentarán as nubes de tipo medio e alto. As temperaturas en lixeiro ascenso, se as máximas poden caer os 26 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, se agardas un certo aumento de inestabilidade atmosférica, manténse a chegada de aire cálido en superficie. Agardamos así unha xornada con nubes de tipo alto pola tarde. Veremos medrar nubes de evolución en puntos do interior, sen descartar nas áreas de montaña certa actividade tormentosa. As temperaturas hoxe volverán a ascender, seguimos, por tanto, en valores elevados para a época do ano, e todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Comezamos a semana na Coruña aínda con inestabilidade atmosférica debido á presenza de aire cálido en superficie e de aire frío en altura. A configuración que volve a traer un día de ceos con nubes e claros, maior presenza de nubes de tipo medio alto pola tarde, non descartamos poden derivar algún chubasco puntualmente tormentoso. As temperaturas en cambios significativos con máximas hoxe que poden acabar os 29 graus. Todo isto con vento que soporrá frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana en Galicia aínda con inestabilidade atmosférica. Continuamos con aire cálido en superficie e aire frío en altura. Unha situación que durante a mañá deixa néboas no litoral oeste. Ceos con máis nubes de cara á tarde, nubes medias e altas que derivarán en chubascos tormentosos máis probables nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a onte, estaremos, polo tanto, con máximas elevadas para a época do ano, entre os 25 e os 35 graus, e todo isto cun vento que soprará de componente sur frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.
3: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro y mando un saludo para la audiencia de Quack FM, que tuve una entrevista hoy con ellos, estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
8: Escoitas Quack FM.
9: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro, mando un saludo para la audiencia de Quack FM, que tuve una entrevista hoy con él, estuvo genial, apasionó, increíble.

O vento perdeu as follas do seu cartafol. Esas que os chubascos mecanógrafos teclean no manual dos mastros. As gavotas non teñen quitasol, pero fan raudos equilibros polo aramio transparente de todas as ortodrómicas do ceo. O pailebote sen velas, esas, serán esas que o vento levou no seu cartafol. Tamén hai equilibrios no ronsel. Coa boca aberta, caelle a baba, está mirándonos o babión do sol.

Acabades de escoitar o poema titulado O Cartafol do Vento, de Manuel Antonio, extraído do seu poemario de 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdase ceos con poucas nubes, en xeral algunha nube de tipo medio e alto que non impedirán o paso do sol. Posibilidade de que se escape durante as últimas horas da tarde algún chubasco treboento. En canto a temperaturas máximas previstas para o día de hoxe, que estarán sobre os 25 graus. Os ventos sopran frouxos do nordés en xeral. Para mañá martes agárdase unha xornada de tempo seco e soleado, mínimas e sobre os 16 graus, máximas de 26. Os ventos frouxos do suroeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, agárdanse ceos con intervalos de nubes claros, posibilidade de chubascos treboentos máis probables nas provincias de Lugo e Ourense. En canto ás temperaturas, agárdanse no día de hoxe poucos cambios en xeral, continuando en valores altos para a época do ano. Os ventos sopran frouxos de dirección variable. Para mañá martes agardas unha xornada de tempo seco e soleado, con brétemas costeiras no litoral atlántico na primeira metade do día. Temperaturas en lixeiro descenso, sobre todo as máximas. Aínda así, quedarán en valores altos para esta época. Os ventos frouxos do sur. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Urgencias. Doctor, me siento débil.
4: Me temo que está usted consumiendo medios poco nutritivos. Necesita algo más potente. Tómese una dosis diaria de Dicodina y otra de CUAC FM en el 103.4 o en cuacfm.org. Y si quiere ponerse realmente fuerte, hágase un TAC y luego haga ejercicio semanalmente realizando su propio programa. Consulte en cuacfm.org.
5: CUAC FM. Consume TAC.
6: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
7: Benvidas, benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modelo Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, CUAC FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai a escola a través das ondas desde xaneiro de 2012, agora mesmo entramos no programa 491. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica, Karina Varga, o control técnico e nos micrófonos, como a sempre, a masa coral Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga.

0: Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Sinabu e Belanís.
1: Como cada semana, comenzamos cos nosos espazos colaborativos, a noticia do día.
2: Inmediatamente despois, demos comezos a un programa especial para celebrar as nosas letras e render homenaxe a unha voz imprescindible da cultura galega. Unha muller que fixo da palabra un compromiso e da radio unha forma de entender o mundo, Begoña Caamaño.
1: Recoñecida xornalista, escritora, feminista e activista política, Begoña Caamaño deixou unha pegada fonda nas ondas convertendo a radio nun espazo de reflexión, pensamento crítico e defensa de cultura galega, dendo os estudios radiofónicos coa forza da súa voz e a súa mirada lucida. Acompañou xeración de ointes demostrando que a radio tamén pode ser memoria, conciencia e transformación.
2: Neste programa especial achegámonos a súa figura dende a admiración máis fonda, celebrando a que fixo das ondas un lugar para pensar e sentir en galego, porque falar de Begoña Caamaño é falar dunha voz que segue viva na nosa memoria colectiva.
1: Na primeira parte do programa escoitamos a nosa proposta de participación na xornada radiovisual interescolar organizada polo programa Ponte nas Ondas no auditorio de Bello Cárcere de Lugo.
2: Inmediatamente a seguir, o Clube de Lectura A Xanela dos Ciclos presentou-nos un autorrelato de ficción que imagina un encontro tan inesperado como fascinante entre os seres máxicos da literatura galega.
1: Na segunda parte do programa recibimos no estudio a María Liñeira, profesora de Lingua e Literatura Galega, no IES de Foz, doutorada pola Universidade de Oxford, onde foi profesora bolseira de Lingua e Cultura Galegas.
2: Con ela falamos de Begoña Caamaño, da súa obra, da súa defensa do feminismo e do seu compromiso co galego.
0: O programa 492 dos anteriores está na radio á carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano desde calquer lugar do mundo. Agora é momento de adiantarmos en sumario con todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. E se ese Belanís.
3: Como cada semana, comenzaremos con nosos espazos colaborativos, a noticia do día e unha pílula das ciencias.
2: Na primeira parte do programa, conversaremos con Antonio Virueiro, profesor de Lingua e Literatura Galega.
3: Con él falaremos do xogo dos birlos, do que é experto e do seu labor de campo e investigación en torno aos topónimos dentro do proxecto Galicia nomeada de recollida de microtoponimia.
2: Na segunda parte do programa, recibimos a Álvaro Grego Deán, ex-aluno e actualmente profesor de matemáticas.
3: Con él falaremos do seu interese pola talasonimia, en particular dos nomes relacionados co mar na costa de Burela.
0: Feita a presentación do sumario, comenzamos co habitual espazo colaborativo do programa. Adiante noticia do día dirixida pola profesora Sonia Rey.
4: En Proxecto Neo...
5: A noticia do día.
6: Boas, audiencia. Hoxe traemos unha noticia relacionada co autora homenaxeada o Día das Letras Galegas. En La Voz de Galicia, do mércores 13 de maio, na sección de La Voz de la Escuela, lemos Lembrar a Begoña Caamaño. A Real Academia Galega decidiu dedicar o Día das Letras Galegas a xornalista e escritora, autora de dúas novelas de referencia. Na noticia, faise un percorrido pola traxectoria de Begoña Caamaño. Begoña naceu en Vigo en 1964. Medrou no barrio do Calvario e estudou no actual IES Alexandre Bóveda, para logo cursar magisterio. Dende moi cedo, descubriu que o seu era comunicar e contar historias. Como comunicadora, temos que destacar o traballo desenvolvido na Radio Galega. E, en canto a contadora de historias, Caamaño empezou a publicar novelas aos 45 anos. Primeiro, foi Circe ou O Pracer Azul, unha novela na que recupera personaxes femeninos de grandes mitos clásicos e dálles unha voz propia. Despois chegou Morgana en Esmelle, inspirada nas lendas do rei Arturo e no universo de Álvaro Cunqueiro. Begoña sempre se mostrou en contra das inxustizas e das desigualdades. O feminismo marcou a súa forma de ver o mundo e foi unha das impulsoras da Asociación de Mulleres Galegas na Comunicación. En lugar de contar as historias clásicas desde o punto de vista dos heróis masculinos, decidiu fixarse nos personaxes femininos moitas veces esquecidos ou silenciados. É posible que a raíz do seu activismo empezase no colexio. Unha das súas profesoras foi a escritora e feminista María Xosé Queizán. Xa de adulta participou en movimentos sociais e colaborou con colectivos feministas. Tiña unha mirada moi centrada en visibilizar a violencia de xénero e en denunciala desde os medios. Begoña morreu en Santiago de Compostela no 2014 por mor dun cancro. Tras a súa morte, atopáronse notas e documentos doutros proxectos que quería escribir. Dende Proxecto Neo queremos tamén homenaxear a autora con este repaso pola súa traxectoria. Parabéns a todos os que a coñeceron e a aprezaron.
0: Moitas gracias á profesora e ao seu aluno Igrero López de cuarto da ESO. Continuamos capítulo das ciencias que nos trae o profesor Fernando Losada e o seu alumnado de cuarto da ESO PDC sobre a evolución duns seres vivos, as baleas e os golfiños.
7: Pílulas científicas de
8: cuarto PDC.
9: Os cetáceos, como as baleas, os golfiños e as marsopas, non sempre viviron no mar. Hai aproximadamente 50 millóns de anos, os seus antepasados eran mamíferos terrestres, semellantes a pequenos ungulados, que comenzaron a chegarse á auga en busca de alimento. Este cambio de hábitat marcou o inicio dunha evolución longa, gradual e moi interesante.
10: Estes primeiros animais non eran aínda bos nadadores. Pouco a pouco foron desenvolvendo adaptacións que lles permitían moverse mellor na auga. Este proceso non ocorreu de repente, senón ao longo de millóns de anos grazas á selección natural.
9: Un dos primeiros cetáceos coñecidos é o Pachycetus. Este animal vivía principalmente en terra. Tiña patas fortes para camiñar, pero xa presentaba características no oído interno que relacionaran con cetáceos actuais, especialmente na forma de percibir o son.
10: Máis adiante apareceu o Ambulocetus, coñecido como a balea que camiñaba. Este animal é especialmente importante porque podía vivir tanto en terra como na auga. Tiña un corpo máis longo e flexible, ideal para nadar, pero aínda conservaba partes que lle permitían desplazarse en terra.
9: O Ambulocetus representa un paso intermedio fundamental na evolución dos cetáceos, xa que amosa claramente como estes animais estaban en transición entre dous medios, o terrestre e o acuático.
10: Co paso do tempo, os cetáceos foronse adaptando cada vez máis ao medio mariño. Por exemplo, o Rodocetus xa tiña un corpo máis hidrodinámico, o que lle permitía nadar con maior eficiencia, e as súas extremidades estaban transformándose en aletas.
9: Ademais, as patas traseiras foronse reducindo progresivamente ata desaparecer case por completo, o que facilitou o movemento dentro da auga e fixou o seu corpo máis hidrodinámico.
10: Outro cambio moi importante foi o desplazamento das fosas nasais cara á parte superior da cabeza, formando o espiráculo. Grazas a esta adaptación, os cetáceos poden respirar fácilmente na superficie sen ter que sacar todo o corpo fora da auga.
9: Tamén desenvolveron unha cola horizontal moi potente que lles permite impulsarse con forza e moverse con gran rapidez no medio mariño.
10: Todos estes cambios mostran como a evolución permite aos seres vivos adaptarse ao seu entorno ao longo do tempo, modificando o seu corpo e as súas funcións.
9: Os cetáceos son un exemplo moi claro de evolución, xa que pasaron de vivir en terra a converterse en animais completamente mariños.
10: Moitas grazas por escoitarnos.
9: Esta información foi sacada destas webs, britannicas.com e Wikipedia.
0: Moitas grazas, Sofía e Yasmín. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Sinobu.
1: Hoxe comenzamos o programa con música de Son Galaico. É un proxecto musical galego que fusiona ritmos folk do mundo celta, Galicia, Irlanda, Escocia, con estilos modernos como pop, rock, country e electrónica. Caracterízanse pola súa enerxía e frescura, cunha forte conexión coa terra, a natureza e a vida rural. Adiante con Calaicoe.

0: Ubiamos Galaico, de Son Galaico. Con esta canción damos paso a nuestros compañeros Carla y Dylan con la primera entrevista de la tarde. Adiante.
1: Oxe, temos a sorte de ter connosco en Proxecto Neo ao noso profesor Antonio Vidueiro Rodríguez, investigador da lingua e patrimonio lúdico galegos. Antonio naceu en Río Torto, concretamente na parroquia de Santa Marta de Meilán, e foi un dos principais artífices da recuperación do tradicional xogo dos bolos, fundado o recoñecido Clube de Bolos de Cruceiro de Meilán. Antes da súa faceta como profesor, iniciada no Ispedouro no 2019, traballou durante varios anos como técnico do campo no proxecto Toponimia de Galicia, hoxe coñecido como Galicia Nomeada, unha plataforma colaborativa para recoller, referenciar e difundir a microtoponimia galega. Ola Antonio, benvido a Proxecto Neo.
2: Ola, boa tarde, gracias a vos por convidarme.
1: Contanos en primeiro lugar que estudaches e donde.
2: Pois mira, estudei ben a vinda son do Plan Vello, entón estudei o que era a EXB aquí no Colexio de Río Torto, despois o que era o BUB e o COU fixen en Lugo, e xa por último, pois a carreira de Filoloxía Galega fixen na Universidade de Santiago de Compostela.
1: Podería dicirse que te decantaches por estudar Filoloxía Galega por vocación?
2: A ver, sí ou non? A ver, eu tiña claro que algo desto que ia facer, pero claro sempre que iba a facer Filoloxía Galega non. E, era unha das preferencias, sempre foi unha das alternativas que estiven aí arriba, pero sí que houve momentos que duvidei, sobre todo con o magisterio, estiven aí dándolle voltas a unha cousa e a outra. O que pasa é que no bacharelato tiven uns profesores de galego bos que marcaronme logo e foi o que ao final me deu un pouco un puxón para facer Filoloxía Galega.
1: Que ben. Como dicíamos na túa presentación, fuches un dos encargados de proxecto Toponimia de Galicia. Cando comenzaches a traballar alí?
2: Pois mira, empecé xa no ano 2004. O proxecto Toponimia de Galicia puxose en marcha no ano 2000, bueno, con un aporte económico que daban tres consellerías daquela de Xunta de Galicia. Eu empecé a traballar no proxecto no ano 2004, aquí precisamente no Concello de Río Torto. Bueno, contratado por un programa que saliu daquela, era o goberno da Xunta que ainda presidía Manuel Fraga, que se chamaba Programa Labora, que era, bueno, pues para dar un pouco así o primeiro emprego á xente que rematábamos xusta a carreira daquela. Ainda que, bueno, o primeiro emprego non era porque eu xa traballaba polo verán, algún verán apuntábame sempre nas brigadas de incendios, así para, bueno, pues para sacar algún diñeiro para despois subvencionar na carreira, pero, bueno, así como o contrato un pouco longo, digamos, sí que foi o primeiro, sí, no ano 2004.
1: En que consistía o teu labor?
2: Pois mira, o noso labor consistía, nos éramos técnicos de campo. Nos tiñamos que ir ás aldeas, tiñamos que ir aldea por aldea con un mapa, bueno, máis que mapa, era unha foto aérea da aldea, unha foto moi grande, bueno, moi grande, a ver, tiña un metro por un metro, pero bueno, para andar con ela chegaballe ben. Entón tiñamos que levar esa foto aérea nun tabuleiro e tiñamos que ir falando coa xente. Xeralmente collíamos xente maior da aldea para que nos dixeran os nomes todos os sitios, é dicir, toda a toponimia que había na aldea, pois imagínate, nomes de prados, de montes, de terras, de camiños, ríos, regos, todo, todo o que tiña nome tiñamos que recollelo nos. Entón, o noso modus operandi era ir da aldea en aldea, falar coa xente maior, que eran xente maior, xente que traballara no campo, que era realmente quen coñecía os nomes todos, porque foi a realidade que viviron toda a súa vida. E, bueno, pois, se eles entendían a foto aérea, podíamos facer a enquisa logo, pois, nun lugar, sen desplazarnos. Pero, como pasaba na maioría dos casos, era xente moi maior, non entendían a foto. Entón, o que tiñamos que facer era patear toda a aldea, e incluso algún monte. A ver, a enquisa perfecta era, pois, claro que era o que adoitábamos facer, encontrar dúas persoas aproximadamente que tiveran entre 80 e 90 anos, que vos digo que viviran ali toda a vida, e un pouco máis novo, é dicir, unha persoa que tamén vivirá ali toda a vida, que tivera, pois, imagínate, 50, 60 anos, é dicir, que entenderá a foto. Entón, aí amañábamos moi ben, porque o novo situaba, entendía a foto, e situaba os outros, e os outros ian, seguindo a súa orientación, ian dicindo os nomes. Entón, moitas veces era o que buscábamos facer, máis que nada, porque aforrábamos moito tempo, imagínate que a patear unha aldea, e despois polo clima, porque, por exemplo, se un día se botaba a chover, pois non podías seguir, porque a foto non a podías mollar. Entón, era un pouco por economizar tempo, tamén pois por iso, por darlle para adiante, porque senón tiñamos que estar parados, claro, non podíamos facer nada. Iso no campo, e despois, unha vez que recollíamos no campo, cando chegábamos á casa, tiñamos, porque esa foto que levábamos, tiñamos dúas, unha para o sucio, é dicir, para o diario, despois chegábamos á casa e tiñamos que pasar outra vez todos esos topónimos á foto de limpio, porque as fotos tiñan unhas cuadrículas, tiñamos que delimitar ali logo o topónimo que collía, e despois pasar toda unha base de datos, topónimo a topónimo, que nos facilitaba logo o propio proxecto. A ver, era un traballo, a verdad, eu estive aí encantado. É un traballo moi formoso porque aprendías moitas cousas, ademais da toponimia, aprendías moitísimas lendas, moitísimos contos, pero chollo si quedaba, a ver, era chollo si quedaba. Eu xa digo, estou moi contento, pero ben, a ver. Así que o problema era despois que tiñas comer botar un día ou dous, pois metendo topónimos na casa, eso si que era moito máis monótono, claro.
1: A provincia de Lugo ten 67 concellos que, á súa vez, salvagardan miles de lugares con nome propio. Historia, mitoloxía e bellas linguas bautizaron todos e cada un dos recunchos que hai na provincia máis extensa de Galicia. Que concellos percorriches e en cal deles recolliches máis topónimos?
2: Pois mira, como te contaba, empecé en Río Torto, aquí no 2004, contratado polo programa Labora. Aquí estive un ano, ano é pouco, ao final, bueno, o programa Labora era un ano, era mandaba ese contrato dun ano. Eu no ano non rematei ben todo o concello, pero despois o alcalde que había, pois, quedábamos aproximadamente 2 meses, e xo, bueno, pois mira, por 2 meses non imos deixar o concello colgado, imos acabalo. Entón renovoume 2 meses máis. E despois, xusto ao acabar aquí en Río Torto, saíron unhas prazas, deronlles unha subvención aos do proxecto Toponimia de Galicia, saíron unhas prazas para técnicos de campo, é dicir, para seguir facendo este traballo por Galicia adiante. Daquela eran 15 persoas as que contrataban. Entón, bueno, pois, o meu traballo aquí en Río Torto debeulles gustar, e foi un dos que contrataron. E despois, sí que xa fixen varios concellos por Lugo. Fixen, bueno, aquí, a maioría fixenos por aquí por cerca, fixen, a ver, se os digo todos, Mondoñedo, Meira, Ribeira de Piquín, Pol, e despois sí que xa me fomos ao centro da provincia, despois fixen Samos, fixen unhas parroquias en Láncara, unhas parroquias nas Nogais, Pedrafita do Cebreiro, as parroquias do Camiño de Santiago de Triacastela, e despois na Mariña fixen Ribadeo. Foi o único concello da Mariña que fixen Ribadeo, e penso que non me deixo ningún. En Caldeles recollín máis topónimos, me preguntabas tamén, non?
1: Sí.
2: Déxame pensar. Dubidos entre Mondoñedo ou Ribadeo. Eu creo que Mondoñedo, pero tampouco teño moi claro, porque Mondoñedo fixeno todo menos 3 parroquias que fixeron a rapaza que estivera antes tamén polo Labora. Bueno, isto de parroquias fixen a semana. Eu creo que Mondoñedo, pero andaría aí con Ribadeo, porque Ribadeo si que fixen enteiro. Penso que máis un Mondoñedo, pero tampouco teño moi claro. Pero sí, penso que Mondoñedo sería o que máis. Pero en total, calculo, máis ou menos, entre todos os concellos que se dixen, xa que hai por encima de 30.000 topónimos, así que, a ver, xa é unha cantidade.
1: Cal é o topónimo máis original que atopaches?
2: A ver, atopei moitos, o que pasa é que, a ver, dun xa non me recordo, doutros, hai dous que sí que me chamaron moitísimo a atención. Un é, os dous localizeinos precisamente en Mondoñedo, e non moi longe un do outro. Un é a Morte Pelada, que localicei nunha aldea de Mondoñedo que está, bueno, xa na Serra da Tuxiza. E así que cando me dixeron, deille moitas voltas este topónimo. Que querría dicir? Porque haber un sitio que se chama Morte Pelada, tampouco non é moi común. De feito, mira, cando, bueno, como dixen todos estes concellos, e non atopei nada que se lle pareciera. Entón, eu no pouco que investiguei, no pouco que preguntei, tampouco nai de ninguén, logo, me dixo moi claro o que era. Pero, a ver, Morte Pelada é sin pel. Entón, o que apuntan que podía ser é que ali houbera un antigo soterramento, que fora un antigo cemiterio destes, ou incluso unha fosa común, non se sabe. Lonxe dun cemiterio de hoxendía non está. Bueno, apúntase iso, se terá que ver con, bueno, pois con soterramentos, que, ou incluso de animais, non se sabe, pero con soterramentos que se fixaron ali. Pero, a ver, certo, tampouco me soubo confirmar ninguén, e dali da aldea tampouco ninguén me soubo dicir de onde podría vir o nome. E despois, tamén, se preto tamén, na parroquia de Figueiras, en Mondoñedo, encontrei un nome que é moi curioso, Agaripola. Lembro que estábamos facendo enquisa, e chegou, non estaba con ele, chegou por ali un señor moi, moi maior, creo que tiña 97 anos. De feito, 2 meses despois, ainda seguindo Mondoñedo, enterei-me que xa morrera, que morrera ese señor. E chegou por ali e dixo, mirad, aquí chamaban de Agaripola. Así que foi un topónimo que me chamou a atención e tamén preguntei cando fomos a... Bueno, íbamos moitas veces a Santiago, hasta a Comisión de Toponimia, así que lle preguntei a expertos. E dixeronme que podía ter dous significados. Un, ben que fora un lugar onde se amontoaba a erva ou trigo, é dicir, facían palleiros de erva ou de trigo para resguardalos un pouco das inclemencias do tempo, ou ben que as garipolas parece ser que eran como unhas teas de cores que se usaban para bailes, logo, para divertimentos. E lembro que o topónimo non estaba lonxe da igrexa de Figueiras, de unha parroquia de Mondoñedo. Claro, onde se facían antigamente estes espectáculos de baile e danza, e tenía que ser en lugares un pouco amplos, e iso era máis ben os atros das igrexas, non había outros, os atros das igrexas, a ver, así nas aldeas non había así outro sitio moi amplo, entón non sei se por aí ten algo que ver. Son as dúas opcións que hai, pero tampouco ninguén me soube dicir concretamente ningún ni outro. E despois, máis que topónimos orixinais, o que sí me chamou moito a atención é o que cambia a como nominamos o entorno dun sitio a outro. Por exemplo, o que aquí son os acibros ou os acibreiros, que son, bueno, pues, ese, a matogueira, por exemplo, en Pedrafita, o acibro, o topónimo acibro non existe, eles son xardóis, os xardóis. Aquí, que é un topónimo moi común nesta zona, a carballeira, os carballos, en Pedrafita son as rebolas ou as reboleiras. Os outeiros, que son estas pequenas elevacións do terreo, en Pedrafita son os tesos. É dicir, chámame moito a atención como, porque tampouco estamos tan longe, nunha distancia non moi longa, o que cambia a denominación do entorno, como cambian os nomes. Iso sí que me chamou a atención, non é un topónimo original, pero sí que como nomeamos o entorno, pues dous sitios relativamente, que tampouco estamos tan longe, a ver.
1: Moi interesante. Agora, xa que estamos na Mariña, poderías contarnos a orixe e significado de algún topónimo singular desta comarca?
2: Pois mira, na comarca da Mariña, como toponimia maior, enténdese toponimia maior, nomes de concellos e nomes de parroquias ou aldeas, tampouco non hai así moitos topónimos, polo menos que eu coñeza, que teñan así un significado especial. A maioría dos concellos están claros. Case, un pouco o que máis así dificultades nos crea é o propio Burela. Porque Burela ten dous posibles significados. A ver, parece claro que ten unha orixe europea, que é Bura. Para as buras hai dúas versións do que poden ser. Uns dicen que son como torrentes de auga, como fervenzas, e outra versión é que son as buras que ven de fura, de furado, de burato, logo, un burato nunha roca. A ver, a situación de Burela, do Aixo Xusto, do Monte Castelo, puido ser que en algún momento, polo que hoxe a Burela, cando chovía moito, pois baixara un torrente de auga. A ver, pode ser. Ou que haxa algunha pedra con algún burato, pois, por exemplo, cerca do mar, imagínate que lle dé a nome. A ver, están esas dúas opcións, non sabemos certo se é o do torrente, se é o do burato. O que sí sabemos é que na Fonsagrada hai unha aldea que se chama a Burela, que tamén pode ser o nome por calquera destas dúas cousas, é dicir, bueno, onde está esta aldea non hai moita montaña, pero bueno, a ver, algo de montaña sí que hai. Entón, por algún torrente, puido ser, por algún burato non é pena, puido ser. Burela tamén é un topónimo que se repite na provincia de Pontevedra, é dicir, non é exclusivo de algo que sexa do mar, por exemplo. Ten que ser algo disso, ou ben unha fervenza ou ben un burato nunha pedra. E despois temos outro que, bueno, non o recollín eu, porque está en Cervo, que é Sargadelos, o famoso Sargadelos, pero sí que, bueno, con un profesor aí, que cando estive no Instituto en Cervo, sí que lle demos voltas de onde podría vir, porque o Sar, Sargadelos, o Sar significa correntes d'auga, pero non nos encaixaba. O Sar, co Gadelos, que é unha corrente d'auga, pero o resto non sabíamos o que era. Entón preguntamos, é Sargadelos realmente ven de Salgadelos? Salgadelos é un diminutivo de Salgado. Salgado é unha zona onde hai abundancia de sal. Claro, Salgadelos realmente non está longe do mar. Non sabemos, é que podía ser logo que as terras tiveran moito sal por estar preto do mar, ou se incluso o río que baixa por aí, que creo que é o río Xunco, se non me engano, e cando chega ao mar se entra algo de auga salada polo río, tipo ría. Non sabemos se vende aí, pero o topónimo sí que é un diminutivo de Salgado, de sal, logo. E son así os dous, cae así un pouco na mariña, pichando un pouco a atención, porque os outros sí que son, a ver, son, sobre todo os nomes dos concellos, son topónimos bastante claros.
3: Centrémonos agora nos xogos tradicionais. A súa recuperación e promoción está a notarse en distintas zonas de Galicia, destacando a terra de Miranda, como demostra o labor levado a cabo na Orria e en Santa Marta de Meilán, a túa parroquia. Cando e como xurdiu a idea de recuperar esta tradición?
2: Pois mira, si non me hache dúas parroquias que son as dúas do Concello de Río Torta, son as dúas onde hoxe se recuperou precisamente o xogo de bolos. Bueno, xa hai unha temporada que se recuperou, pero onde hoxe aínda se sigue xogando. Na Orria recuperou, se xa fai máis anos, na Orria sobre 1990 se recuperou, en Santa Marta de Meilán, onde son eu, recuperouse máis tarde, e máis menos polo 2005, 2006, creo que foi. Como se recuperou? Pois, a ver, é unha anécdota curiosa. A ver, os bolos xogouse, era o divertimento que tiñan os nosos maiores ata máis menos a metade dos anos 60 do século pasado. Aí, bueno, pues, por varios motivos parouse de xogar. Entre eles, bueno, foi a época da emigración a outros lugares de España, centro de Europa. Entón, nas casas a xente emigraba porque aquí o campo non daba para todos. Entón, había que emigrar. Que pasa? O emigrar xente das casas, nas casas segue habendo o mesmo traballo, pero hai menos man de obra para facelo, hai menos xente para facelo, entón hai menos tempo para o lecer. Outra das causas, a chegada da televisión. Chega a televisión ás casas, coa televisión chegan o fútbol e os touros, que eran o que estaban de moda nesa época. Ao mesmo tempo chegan os coches, vanse facendo mellores vías de comunicación. É dicir, a xente daqui, ata os anos 60, non ia á praia, porque non había unha comunicación coa costa para poder ir á praia e volver no día, nin había coches para ir. Entón, o lecer tiña que estar aquí, non podían ir buscarlo a outro sitio porque non podían sair daqui. E claro, todo iso deu lugar a que máis ou menos no, xa vos digo, polo ano 60, entre 60 e os 70, se parara de xogar aos bolos. Na miña aldea en concreto, que pasou? Pois pasou que moita xente que xogara de moza, cando se xubilou no ano, eu creo que foi no 2006, trataron de recuperar o xogo. Entre eles, ao xubilárense, pensaron, bueno, pois agora que temos máis tempo, podemos xogar ao xogo dos bolos. Entón, arreglaron aquí un campo. Bueno, coincidiu con algún dos que se subilo era albanel, outros eran carpinteiros. Os albaneses arreglaron o campo, os carpinteiros fixaron bolas e bolos, e foi a forma de recuperar o xogo aquí. Fixaron, fixaron. E despois coincidiu cos que daquela éramos novos, tamén fomos xogar, non coñecíamos o xogo para nada, pero fomos xogar, gustounos, non nos saliu mal os primeiros días que xogamos, enganchámonos. E iso foi como se mantivo, porque claro, esta xente hoxendía dos que recuperaron vive unha persoa con 87 anos, os outros xa non están. Entón, se nos non enganchamos, a día de hoxe volverías a perder, porque eles xa non podrían xogar, porque ou xa non están, ou xa as condicións físicas propias de idade xa non lle o permiten.
3: No ano 2013, o Clube de Bolos Cruceiro de Meilán conseguiu o primeiro título nacional da súa historia para Río Torto despois de adxudicarse o Campeonato de Clubes da Segunda División celebrando en Nigrán. Que supuxo este triunfo?
2: A ver, dito así, parece que casi que ganamos a Champions. A ver, foi unha cousa moi fermosa que todos nos íamos acordar toda a vida, porque foi unha cousa completamente inesperada. É dicir, nos quedáramos segundos na Liga de Lugo, os primeiros das ligas xogan o de primeira división, porque enténdese logo a nivel de España, e entrarían os de primeira división, menos que neste caso foi o de segundo, é dicir, o segundo clasificado de Lugo, segundo clasificado de Asturias, segundo clasificado de Madrid, é de Pontevedra, porque en Pontevedra, sobre todo no que é o Valmiñor, zona de Nigrán, Baiona, Gondomar, aí hai un montón de equipos, hai moitos grupos, entón daí sempre entran tres ou catro, porque aí hai moitas categorías. E nos, evidentemente, non éramos os favoritos para nada, porque encima había que xogar cos bolos da Federación Española, que non son parecidos, son moi diferentes dos nosos. Sí, nos tocaba nos ir, pero home, non vou dicir que de comparsas, pero de favoritos non tiñamos absolutamente nada. Entón, lembro que xa nos, daquela éramos 20 no clube, só podíamos ir 6. A dos 6 xogaban 4, dous seguían, bueno, podías facer cambios, dous eran os suplentes. Entón, claro, para ir a ver como facemos, porque claro, dábamos conta que de 20 tiñan que quedar 14 sin ir. Entón, bueno, houve unha elección, elixironos, bueno, a seis, nos, a mí tamén me tocou, bueno, fomos seis. A ver, coincidimos co primeiro día, todo nos saiu ben, clasificámonos de primeiros do noso grupo, eran dos grupos de catro, clasificámonos de primeiros do noso grupo e pasamos ás semifinais do domingo. Entón, o domingo na semifinal sí que estivemos eliminados por tres ou catro veces, é dicir, tiveron tres ou catro oportunidades de eliminaros. Que pasou? Non nos eliminaron. Entón, nosotros, pois, conseguimos refacernos, tivemos moita sorte, para ganar unha cousa, tens que ter sorte, iso en calquera deporte que sexa, e metémonos na final. Xogamos a final, lembro, contra os asturianos, e na final sí que todo nos saiu a pedir de boca. Aí sí que, a ver, tiñamos, era pa, estaba para nós. Sí, lembro iso, lembro, claro, estar moi ledos, moi contentos, porque non contábamos con tal cousa. Pero, a ver, a nos, o que máis nos gustou e o que máis nos chamou a atención foi o recibimento que tivemos aquí aquel domingo á noite. Porque, claro, aquí ninguén contaba tampouco con iso, que va. Entón, cando chegamos aquí, a ver, que ao final é un xogo, por pasalo ben, a ver, disto non vive ninguén, nin cobramos nada, nin todo é, a ver, por pasar un cacho. Pero a alegría que tiña a xente aquí na parroquia, xente que, a ver, que ves todos os días e que ves contenta, porque estaban aquí todos para recibirnos, todos tiñan unha cea preparada, bueno, pues, con foguetes. Imaginadvos, a ver, que todo, é o que vos digo, todo é un xogo, pero ver a xente que compartes vida todos os días, os teus veciños, contentos e alegres como estaban, dices, joder, pues só por isto, só porque que estean contentos esta noite, pues mereceu a pena. Pasaron moitos anos, xa eu recordo, moitas veces que o recordamos, é o recordo que nos queda, a satisfacción que lle damos á xente ese día, o orgullosa que estaba a xente ese día de que un equipo da súa parroquia, imaginábamos unha parroquia rural como somos nós peleando, pois con concellos de 20, 30 mil habitantes, como pelexábamos, un concello que non somos mil en todo o concello. Foi xiso, a ledicia, o orgulloso que estaba a xente ese día de nos. Foi un recordo así que nos quedou como máis chamativo de todo iso, máis que a ganar incluso, máis que a alegría que tivemos no Sinigrán, a alegría da xente aquí ao volver. Foi o que nos quedou e o que nos queda para sempre.
3: A remuda xeracional pode ser un problema ao que se enfronte o voso clube nun futuro?
2: Seguro, sí, segurísimo. O noso é todos os clubes, non só o noso, todos os clubes. A ver, nos hoxe, dos clubes que hai logo na provincia de Lugo, temos nove cativos menores de 12 anos. A maioría son fillos de xogadores. Somos o clube que máis xente nova ten, pero iso non nos garantiza nada, porque estes rapaces, oxalá me equivoque, pero cando teñan uns aniños máis que teñen que sair a estudar fora ou que traballar fora ou... Bueno, simplemente a vida que te leve por outro camiño xa vai ser moi difícil que sigan xogando. Por non vos dicir, algún que se apunta en fútbol, en baloncesto, noutros deportes por aí que ao final poden máis coas bolos. Nos, cando, precisamente no 2013, cando ganamos o campeonato este de España, teníamos dous rapaces, dous irmáns, non sei dicir os anos que teñían, 20 e 18, ponlle. Pois esos rapaces, un marchou para Estados Unidos, outro marchou para Pontevedra, non volveron a coller unha bola. É dicir, ao final, a propia vida, o normal é que te leve, ou que a maioría que nos leve longe de aquí. Entón, claro que é un problema remuda xeracional, un problema moi grande. Aquí desde o clube sí que se está intentando, bueno, pois no Colegio de Río Torto se fan unhas xornadas todos os anos, pero como vos conto eu, sí, foi o que vos pasou a buscando cando estivemos aí o mes pasado cos xogos. Sí que vos gusta, pero claro, volver, seguir con todo iso é complicado, porque xa nin temos pistas, nin temos moita xente para practicarlo, a ver, é complicado. A remuda xeracional neste deporte sí que vai, é un problema, pero é un problema aquí, é un problema en Pontevedra, é un problema en Asturias, todo o mundo fala do mesmo, moi complicado. A parte, hoxe, bueno, hai outros deportes en moito auxe, fútbol, baloncesto, é competir con iso, pois, moi difícil.
3: Cambian os xogos dunhas zonas a outras ou hai pequenas variantes que xorden dun mesmo esquema?
2: Mira, eu podo che falar dos bolos, que é o xogo que eu pratico, que é o que sigo que máis coñezo. Si que hai cambios, A ver, claro, sobre todo hai cambios aquí, no norte de Lugo, non se xoga igual, xa non é o mesmo bolo, por exemplo, en xove que aquí. Parecese moito, as normas de tiro, rayas, prácticamente iso tudo é o mesmo, cambia a forma do bolo. En Ribadeo, por exemplo, xa xa con outra modalidade completamente distinta a que xogamos nos ou a que se xoga aquí na Orre ou na Terra Chá, por aquí. Xa é moi distinta. pero despois xa se nos imos máis alá, se nos imos, por exemplo, a zona de Coruña, que xa hai na zona de Boiro, tamén, aí tiran a máis distancia. Se nos imos á zona de Pontevedra, cambia completamente os bolos, cambia completamente o tiro. Sí, cada zona ten... A ver, a esencia do xogo é o mesmo. Mandar unha bola forte cara aos bolos e que os bolos cheguen o máis adiante posible. Pero sí que cambian, cada zona ten as súas normas e a súa forma. Nos, aquí na provincia de Lugo, cando se fixo a Liga Provincial, que foi no ano, creo que 2008, 2009, cando se empezou, claro, para facer a Liga Provincial tivemos que federar os clubes na Federación Galega de Bolos. Eu lembro que daquela Federación Galega de Bolos sí que nos quería implantar unha modalidade, unha única modalidade, que era a modalidade que había en a que se xoga no Valmiñor, en Pontevedra, en Nigrán, Baiona, nesta zona que vos dixen antes. E a nos, eu lembro daquela que a xente de aquí que se negou, que dixo, no, mira, a nos, ou nos conservades, nos deixades a nosa bolo, logo, a nosa esencia, que cada zona tivera o seu bolo, ou onde non, que non nos federábamos. Sí, que aceptaron, e iso que é raro, porque sabedes que as federacións pois tenden un pouco a homoxeneizar todo, pero estas non, ao final sí que aceptaron. Entón, nos, por exemplo, sabemos, na Liga, cando vamos xogar a Xove, sabemos que imos xogar as normas e co bolo de Xove. Por exemplo, Xove, cando ven aquí, sabe ao que se expón, é dicir, vai xogar cos nosos bolos e cos nosas normas. Entón, iso fixos un pouco para non estandarizar nun bolo e perder o resto. Foi unha forma que tivemos de conservar un pouco as nosas variantes. Porque creemos que é importante. É dicir, se en Río Torto se xoga desta maneira e en Ribadeo se xoga desta outra, está que vende atrás. Non somos quen para impoñer unha modalidade. Pois non é máis importante de Ribadeo que a nosa, nin a nosa que a de Ribadeo, por exemplo. Entón sí que foi unha das cousas que tratamos de conservar e que a todo día doxe conservamos. É dicir, cada día, cada campo vai xogar a modalidade dese campo. Pois sí, a ver, creo que foi un dos acertos que tivemos, porque é unha forma de conservar pois todas as modalidades. Pero sí que cambian, claro, cada zona ten un pouco, ainda que a esencia, como vos dixen, é a mesma, cada zona ten un pouco as súas normas, sí.
3: Rematamos, pois, non sen antes darche as grazas por todo o teu labor na recuperación da lingua e patrimonio galego. Grazas por recordar todo aquilo que no seu día alguén decidiu nomear e grazas por ensinárllelo ás vindeiras xeracións. Moita sorte en todo o que estea por vir.
2: Pois moitas gracias a vos por a entrevista, moitas gracias a vos por acordarvos de min. Vou rematar cunha frase que escutei o outro día nun programa de radio que gravou tamén para outra emisora precisamente da Mariña, Luis Iglesias, que é un actor coñecido aquí de Río Torto, moi coñecido, que é bueno, coñecido sobre todo na televisión galega pola serie Matalobos, que tamén lle fixeron unha entrevista. Chamou má atención a oración que dixo para despedirse, porque é unha oración moi nosa, moi de Río Torto, e ele tamén a usou como unha oración nosa de Río Torto, que dixo, aquí metéis para o que me queirais. E eu digo, tamén vos digo mesmo, aquí metéis para o que queirais. Así que moitas grazas a vos por acordarvos de min. Dito, moitas grazas.

0: habíamos encontrado un nuevo trabajo discográfico del artista Cangas Miguel Santervás, un EP no que un músico explora nuevas sonoridades e estilos contemporáneos, incorporando entre sus temas una bachata en lengua galega. Con esta canción entramos en la segunda parte del programa Domán, dos nuestros compañeros Carla y Dila.
1: Hoxe, acompañámonos tamén no estudio Álvaro Crego de An, exalumno do IES Perdouro e actualmente profesor de matemáticas. Malia a decidirse polas ciencias, un dos seus intereses principais son os nomes de lugar, fundamentalmente os que abrangue a talasonimia, é dicir, os nomes de lugar relacionados co mar. Ola Álvaro, benvido a Proxecto Neo.
2: Moi boas, moitas gracias por invitarme o primeiro, que me fai ilusión estar aquí, sobre todo por ser exalumno daqui desta casa, que me fai ilusión sempre volver aquí e ver que aínda siguen personas que me daron clase aquí traballando.
1: Contanos, antes de comenzar, que recordos tes ti do IES Perdouro? Como lembras o teu paso por estas aulas?
2: Eu diría que moi feliz, que foron uns anos moi, moi divertidos, tiñamos unha moi bon grupo aquí. Vamos, recordos con moita, non sei, moi divertidos, moi bons profesores, moi bons recreos tamén. En fin, aprendín a maioría das cousas que sei, ou polo menos que aprendín nesa época. Teño moi bons recordos.
1: En que instituto estás traballando actualmente?
2: Pues actualmente estou aí de veciño en Ribadeo. Estuve 3 anos traballando en Betanzos, no IES Francisco Aguiar, e agora este ano estou traballando de profesor.

0: explicándoos.
1: Coñecemos o teu gusto pola toponimia e que colaboras en Galicia Nomeada. Como comenzaches a interesarte por este tema?
0: Un pouco así de casualidade. A min sempre me gustou, bueno, pues Galicia, a súa historia, o seu idioma, a súa paisaxe, a natureza e tal. Entón, pois eso, buscando cousas sobre a historia de Galicia, saltoume a noticia de que se estaba creando Galicia Nomeada. Empecé a bucear un pouquiño neso. Tamén, bueno, pues mesturando así varias cousas, como que cheguei a ese punto de que me empecé a, bueno, pues a apaixoar por ese tema e a buscar máis información.
1: En que zona recolliches topónimos en terra?
0: Pues foron unhas cuantas. A ver, principalmente aquí no concello de Cervo, con meus avós. Pois, que che sei eu, por unha parroquia de Castelo, de San Xiao de Castelo, en San Román tamén, de Vilastrofe, que máis, en Trasbar, que é un lugar da parroquia de Castelo. Tamén lle fun facer unha recollida ao que era naquele momento o pastor máis bello de Galicia, Daniel da Caxigueira, en Alfoz, na parroquia do Pereiro. Aí tamén fixe unha recollida de, non sei, de, que sei, 50 ou 60 topónimos tamén moi chulos, porque só quedaba el de pastor, o resto morreran todos, e aquilo fora moi bonito.
1: Sabemos que percorriches e percorres toda a costa de Burela con Balbino Trelles, o mariñeiro xubilado que che ensinou o nome das penas. El mismo di que agora sabes máis ca el. Balbino sempre di que as penas lle falan. A ti tamén che falan?
0: Bueno, para empezar, hai que desmentir eso porque, evidentemente, el dice así medio de broma, pero Balbino é o catedrático do asunto. Eu son o aprendiz cativo, pero claro, o pasa é que eu pues veño desde outro lado. Ele sabe eso porque o usou toda a vida para traballar, era pois subsistencia. Eu pois sei no pois como aficionado, porque me gusta o idioma, que me gustan esas historias. Pois sobre si as penas me falan ou non me falan, que é unha moi bonita frase que ten Balbino, pois non sei, eu supoño que non me falarán como a el, pero sí que, a ver, é un pouco chistoso, pero sí que empecé a entenderlas algo mellor, porque cando che explican como funciona, quer dicir, o mar visto desde fora para un de terra, no, pois un pensa que é todo chao, que non hai nada, pero realmente hai moitas sorpresas, moitos baixos. O sea, Balbino é unha persona que está vendo o mar desde terra, ve unha lancha igual a 2 km e dixe, ese tío está en Nicolau, ou ese tío está na casa Adolfo, porque conoce as marcas, porque sabe que nun punto está ombrando o mar, que quer dicir que fai unha ondulación. E dicir, entón, nese aspecto, pois claro que lle está falando o mar, porque conta os mares, tal. A min, evidentemente, non me fala tanto como a él, pero un pouquichiño, pouco, pode.
1: Álvaro, podes dicirnos nomes de rochas ou de zoas do mar na costa de Burela e explicarnos o seu significado?
0: Home, pois, algunha sí, claro que sí. Vamos a ver, bueno, algunha. É que son moitas, todas teñen a súa historia. Eu que sei, pois, pues mira, vamos a empezar coa Punta da Égua, que é unha que lle gusta moito a Balbino. Está situada moi preto do Cabo Burela, un pouquinho para contraterra. O que sí que non sabemos é porque lle chaman así, a Punta da Égua. Non sabemos se é porque había algunha égua ali en algún momento. A ver, é bastante común recurrir ao tema dos equinos, no? Na talasonimia. Hai moitas pedras que se chaman o cabalo, o cabaliño e tal. Pero é unha punta moi especial porque era que usaban os mariñeiros de Burela para intuir que meteoroloxía iba a vir, qual era o estado do mar. Era unha pedra que te indicaba moi ben ese estado do mar. Esa, por exemplo, pois podría ser unha, ¿no? Eu que sei, outras pois son máis obvias. Eu que sei, o Codo Corzo é unha historia que contan os vellos dun corzo que quedou ali atrapado pola marea porque o viña perseguindo. Eu que sei, a Laxe do Ferro porque se ve de color marrón, son augas ferroxinosas. En fin, digamos que sempre cada lugar tiña unha característica que a xente maior destacaba e por iso lle quedaba un nome.
1: Moi ben. E fixeches este traballo de recollida en algún outro lugar da costa?
0: Sí, pero na costa de por aquí. Pois en Cangas de Foz, aquí na parroquia veciña, tamén na parroquia de Lieiro e na parroquia de Cervo, todo por aí. É unha ribeira moi bonita, a ribeira de Daián, moi descoñecida, por certo, porque claro, non pasa ningún paseo marítimo por ali, pero por ali tamén recollín talasonimia.
1: E desde cando colaboras con Galicia Nomeada?
0: Penso que foi o 2019, se non me equivoco. Ou se non foi o 19, sería o 20 ou por aí, non me dou conta agora, pero por aí.
2: ¿Podes explicarlle a nosa audiencia como poden

0: Inscribirse como colaborador de Galicia Nomeada.
1: É moi sinxelo, funciona como calquera aplicación na que seña necesaria unha conta, tarda uns días en validar esa conta co contrasinal e a partir de aí, pois pódese traballar dende o PC, dende o ordenador e tamén desde o smartphone, é dicir, o teléfono móvil. É dicir, se se inscribe unha xa está un listo pa ou unha lista para empezar a recoller toponimia, é dicir, hasta no teléfono é bastante máis doado porque utilízase o sistema GPS de localización. Entón, hasta se pode, digamos, guardar un topónimo simplemente picando no botón, estando nese lugar, xa detecta a ubicación directamente, grábase un audio, incluso con unha historia ou co pronunciando esa palabra, e xa queda aí. É dicir, despois falta un pequeno proceso de revisión que fai o equipo de onomástica desto que se encarga de Galicia Nomeada, e xa está, xa non hai que facer nada máis.
0: Que lle dirías a rapazas e rapaces como a nós para que se interesaran pola toponimia?
1: Buf, pois, a ver, a toponimia é algo de todos. É dicir, naturalmente, a ver, a toponimia pode ser chegar un desde moitos lados, non? Pode ser chegar desde o lado de da curiosidade lingüística. Os topónimos son, pois, unha fonte de información, é unha fonte de, pois sí, de é como unha especie de radiografía do que era o idioma. Moitas palabras que hoxe en día non falamos en galego, que se van perdendo, están na toponimia, é dicir, que se pode unha chegar desde ese punto quen lle guste o tema das letras e dos idiomas e tal. Despois tamén se pode unha chegar desde o tema da xeografía, aos que lle guste a xeografía, ou incluso aos que lle guste a natureza. É unha maneira de describir a paisaxe, é como, incluso hasta podíamos dicir que é a toponimia, é dicir, saber o nome dos lugares do sitio onde habitas, faite, creo eu, e sin que lle parezca mal a nadie, creo que te fai unha persona máis culta porque estás coñecendo máis o teu lugar, estás aprendendo de onde veñen eses nomes, que anos puxo, porque claro, pero claro, é difícil responder a pregunta de como a unha persona nova da vosa idade lle pode atraer. A min mesmo, eu era un descoñecedor teso cando tiña a vosa idade, tuve que chegar, pois non sei cantos anos tiña, pero despois de facer a carreira a gustarme iso. Se cadra, se fixera máis difusión, como de maravilla estás facendo ahora aquí con Miruca e tal, con estes proxectos, pois teredes moito máis fácil acceso a isto e probablemente haxa xente que empece desde máis nova.
0: Álvaro, ti és físico e matemático. Que relación ten a toponimia e as ciencias?
1: Bueno, eu son físico de estudos, matemático non son de estudos, pero sí que saquei a plaza despois por matemáticas de secundaria. Con respecto á relación coa toponimia, pois levo e pensado bastante en física, en matemáticas, en ciencias en xeral. Pois cando queremos describir un movimento ou cando se quere, no, pois estudar a traxectoria dunha partícula, pois un necesita coordenadas no espazo e máis no tempo, pois para describirla, non? Estás mirando aí con ilusión. Pero vosotros ainda non tedes física, non? Ou sí? Xa tedes física. Os topónimos son coordenadas xeoespaciais, o que pasa é que teñen un plus, que son coordenadas humanizadas. É dicir, son moi precisas, pero é que ademais son puntos que teñen historias. Entón pode que vayan por aí os tiros.
0: En que proxectos estás traballando agora e en que che gustaría traballar no futuro?
1: Entendo que é relacionado coa toponimia, así que realmente teño un proxecto aí que levo bastantes anos traballando nel, que é precisamente o que falábamos antes, non? Da recollida talasonimia, levo moito tempo escribindo aí, enfocando a cuestión desde distintos puntos, igual desde demasiados, pero estou traballando neso, aínda que estes meses ou este curso, por non dicir o xa anteiro, estou totalmente out do tema porque por cuestións de traballo. Pero espero volver a retomar o curso que ven, se estou menos liado ou tal.
0: Para rematar, Álvaro, cando podes facer de guía e mostrarnos a talasonimia da Costa de Burela?
1: Pois así rápidamente direi que cando o traballo me permita, porque eso, este curso estou super liado, pero quitado eso, eu, vamos, sempre que se poida, estarei encantado de facer eso, e sobre todo xunto a Balbino, que é o, insisto, o verdadeiro maestro, catedrático, dominador de todo o asunto da talasonimia de Burela, así que entre os dous, pois, estaremos moi contentos de acompañarvos, de irvos enseñando os nombres, de ir, eso, disfrutando da paisaxe. Ademais que é moi bonito, hombre, porque porque se van recorrendo os paseos. Bueno, temos o paseo do Cantiño, temos o paseo da Marosa, que son pues moi moi bons lugares. Eu cando ven a alguén de fora de Burela, para impresionalo ou impresionar un pouco, sempre o levo así aos paseos, porque ver o mar así que che esteña salpicando a salsa e todo iso, pois pues, é unha cousa moi bonita de facer, así que seguramente seña boa idea o ir paseando e comentando os nomes dos lugares.
0: Que cantidade de nomes de lugar da costa de Burela poderías nomear?
1: Pois, a ver, resposta rápida, cerca de 100 ou por aí. 100, 100 e algo. Resposta así máis extendida, primeiro de todo, alégrame que me fagas esta pregunta, porque é que precisamente o número de topónimos é o rechamante, non? É o rechamante xa non en Burela, sino en Galicia. É dicir, como pode ser que o noso povo pois nomeara todo, como dicía un vello que entrevistei en Cangas, a metro? É que están nombradas a metro. É dicir, fai 100 anos os habitantes de aquí podían manexar sin ningún problema 1000 nomes ou así. 1000 nomes no seu día a día, é dicir, contando naturalmente de terra onde se movían e do mar. É dicir, un veciño de Burela do ano 1900 sin problema podemos aseverar que manexaba 800 ou 1000 topónimos no seu día a día, non, pero en xeral que ti tiña ese coñecemento. Entonces, claro, en canto á costa, pois desgraciadamente moitos seguramente se perderon, porque pois xa desapareceu esa época na que se necesitaban, na que era cuestión de supervivencia saber os nomes do mar. Hoxe en día pois eu conseguín recuperar, a ver, non sei a cifra de memoria, pero eu diría que en torno a 100. Se podríase tamén pensar na densidade, é dicir, de cada cantos metros de paseo ou de costa xurde un nome distinto. Bueno, pois hai zonas, podemos situar cerca do Cabo Burela e pola zona de entre Ril e Cabo Burela, nesa zona probablemente haxa un nome de cada 20 metros, de cada 20 metros ou de cada 15 metros hai un nome distinto. É dicir, pois tremendo. É por non falar das zonas do mar, porque agora estamos falando da línea de Ribeira, pero no mar igual hai outros 30 ou así, no, dentro do mar, para referirse a zonas do mar, solo en Burela.
0: Para que necesitaban nomear as zonas dentro do mar?
1: Íballes a vida neso porque, home, o ignorante de terra como a min, que pensa que, como a min antes de saber todo isto, pois que pensa que o mar é todo igual, pois non, o mar non é todo igual. Hai unhas zonas que se pesca mellor e outras nas que non se pesca nada e podes botar todo o día aí sin pescar nada. Entonces, íballes nos tempos da fame, eso, pois íballes a vida neso. E ademais que, desde o meu punto de vista, esta parte ten moito interés, porque nomear as zonas do mar é un arte. É dicir, é un arte porque démonos conta que non hai, é dicir, o mar é todo chao, non? Dis como se lle pode poñer, como sabe un mariñeiro que está, pois eu que sei, na areira de fora, ou que está no Caxemio, ou que está na Casa Adolfo, como o sabe, ou que está en Nicolau? Pois sabíano, e aquí, pois mira, ainda me acordo, outra conexión coas matemáticas, tiñan un sistema de marcar con respecto a puntos de terra, que, bueno, é un problema de matemáticas, é dicir, dous puntos nunha superficie determinan unha recta e outros dous puntos outra recta, e sempre que non señan paralelas, por cortanse nun solo punto, que é precisamente o baixo ese. Entonces, como por exemplo, hai un baixo moi conocido polos mariñeiros de Burela que se chama a Casa de Adolfo, que todo o mundo do mar sabía onde estaba porque marcaban por unha casa vella que había aquí, que está cerca do cuartel da Guardia Civil, o paisano de chamar Adolfo, marcaban eso pola cheminea de Cucurni, que hoxe en día xa non existe. E eso era dous puntos unha liña. E logo outros dous puntos que tomaban era mirando cara a zona de San Cibrao, en Xove, vamos a ver, hai o Farillón, que é o pé do Farillón, e a Illa de Sarón, que está aí en Morás, pois marcaban o Farillón por Sarón, e a Casa de Adolfo pola cheminea, pumba, e daba xusto ao baixo ese, que ten ese nombre, que levaba o nombre desa casa. Un exemplo disto.
0: Moitas grazas por aceptar o noso convite, Álvaro. Esperamos que siga recollendo moitos nomes máis e preservando así o noso patrimonio inmaterial. Esperemos volverte a ver axiño.
1: Moi ben, pois moitas gracias tamén. Eu tamén espero volver por aquí, ou que demos ese paseo que o faremos con gusto todos.

0: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Bueno, pois poñedevos en situación. Era 2020, a noite de San Xoán. Na miña casa ulía a sardiñas asadas. Estábamos confinados. Ese era o último episodio daquela primeira temporada de Tase Ben na Radio, un programa de aquí de Quack FM que, bueno, decidín iniciar para falar de algo que a mí sempre me interesou moito, que son os medios de comunicación. E aí estivemos durante pues, toda unha temporada falando dixo. Hoxe volvemos a esta casa, a Quack FM, nun estudio novo, neste caso o estudio Rafael Hervada, e ademais temos dúas horas de conversa e análise de cousas que pasaron nos últimos días no panorama mediático, porque crédeme que é bastante, bastante o que pasou. Parecía que non iba a ter contidos para este programa, pero vaya se os hai. E ademais, seguramente vou estar aquí acompañado de moitos compañeiros e compañeiras de Quack FM. E aparte, quero antes de nada comezar a saudar xa ao primeiro convidado recén chegado a Quack FM. Xa está aquí ás 2 da mañá participando neste programa. Óscar, boa noite.
1: Boa noite, Miguel. Quero aproveitar para dar as gracias a todos os compañeros de Quack que fan posible que exista esta radio comunitaria no 103.4. Darte grazas a ti por a oportunidade de colaborar no teu programa.
0: Pois nada, eu encantado que te animaras a vir a estas horas que imos estar aquí, madre, cada vez que o penso, ás 2 da mañá. En fin, pero temos moito tema por cortar. Ti gustache falar de medios de comunicación?
1: Sí, creo que é un tema moi interesante. Creo que, en fin, estar enterado das cousas que suceden no mundo sempre é algo a ter en conta, non? Algo relevante para a xente.
0: Pois sí, é moi importante, porque os medios de comunicación, bueno, pois teñen moita relevancia nas nosas vidas. Parece que non, pero ao final sí. Mira, quero, antes de nada, xa sei que son as 2 da mañá, volvo a repetilo, estamos en rigurosísimo directo na 103.4 de FM. Se hai alguén que está experto estas horas e quere participar connosco no directo, pode facelo tranquilamente no 644-737303, 644-737303. Imos facer un programa de madrugada. Este programa emitíase polas tardes, así que esta é unha edición especial de madrugada. Así que nada, se vos parece, comezamos xa co primeiro tema. Pareceche, Óscar?
1: Sí, por min, adelante.
0: Estamos preparados?
1: Preparadísimos.
0: Pois veña, vamos alá.

0: Pois porque sí, compañeiros, imos falar da Santísima Cadena Ser. Queremos arrancar con algo que pasou estes días mesmos, porque neste programa sempre nos gustou falar dos medios, como vos dixen, e estes días deron moito que falar. Son dúas noticias que veñen xuntas e que debuxan un pouco como está o panorama da radio xeralista en España. A primeira é un terremoto. Ángels Barceló abandona a Cadena Ser. E a segunda, que tamén a comentaremos, Onda Cero decide relegar a Carlos Alsina a segunda hora do seu matinal e pon á fronte do tramo informativo a Rafa Latorre. Dúas cadeas, dous movimentos e os dous falan de algo máis que de caras e nomes. Imos empezar por Barceló. A xornalista leva 21 anos na Cadena Ser e hoxe comunicou á emisora que non vai renovar o seu contrato. 31 de agosto, cando arrinque a temporada 26-27, hoi por hoi estreará unha nova etapa sen ela. Un pouco de contexto, para que non coñece esta historia. Barcelona ceu en Barcelona no 63 e empezou con 20 anos en Cataluña Radio. Despois pasou á televisión en TV3 e en Telecinco. No 2005 fichou pola Cadena Ser para facer o A Vivir, que son dos días. E no 2008 tomou o timón de Hora 25, o informativo nocturno durante máis de 11 anos. E desde setembro de 2019 dirixe e presenta Hoy por Hoy, o programa máis escoitado de España, con 3.200.000 ointes. Aí queda iso. O programa máis escoitado, como decía, con eses 3.200.000 ointes, segundo o primeiro SM de 2026. Estamos a falar, pois iso, do programa matinal da radio máis da radio española máis escoitado. Ben, e por que marcha? Pois aquí é onde a cousa se pon un pouco interesante. Fontes da redacción da SER apuntan a que a dirección de Prisa exixíalle a Barceló máis pluralidade na tertulia do programa, sen aclarar se ese concepto se refería a unha maior presenza de tertulias con persoas opinadores conservadores. Outras fontes van máis al lonxe. Segundo información del Plural, Barceló recibiu presións para xirar a liña editorial cara á dereita, facendo máis conservadora, e ante esta situación optou por non aceptalas e preservar a súa renuncia. O que di a cadea é máis aséptico. O director xeral de Prisa trasladoulle o recoñecemento e agradecemento polos seus 21 anos. Nada máis. Aquí hai varias preguntas que se poden facer. Que significa máis pluralidade nunha redacción? Quen define ese concepto? E que di isto sobre como os grandes grupos de comunicación xestionan as súas liñas editoriais? Bueno, pois con esta sintonía de fondo que temos aí do que usan en Hora 25, perdón, Hora 25, en Hoy por Hoy para El Abierto, abrimos tertulia. Estamos nós dous solos, pero non pasa nada. Óscar, que che parece, ti que acabas de coñecer a Quack FM, unha emisora que, bueno, que nos que estamos orgullosos, non? Da liberdade de opinión que temos aquí, da liberdade editorial que ten cada programa. Que che parece este cambio? A ver, contame.
1: Home, eu creo, bueno, opino que o feito de que as distintas emisoras de España, sobre todo a nivel nacional, teñan un corte editorial marcado, non é positivo tendo en conta cada un dos casos, pero sin embargo sí que dentro do panorama nacional podemos encontrar distintos cortes editoriais, ao mellor as radios pertencentes a Tres Media, como é Onda Cero, poden ter un corte máis que podría ser catalogado como de dereitas, a SER vai máis polo tema da esquerda. Entón, eu creo que realmente non a pluralidade dentro dun mesmo medio non é realmente algo a remarcar, por así decirlo.
0: Claro, a mí o que me chama a atención é que despois este tipo de medios normalmente, non? Adoitan dicir, bueno, viva o xornalismo, sen xornalismo non hai democracia, non sei que, non sei canto, pero agora temos que Ángels Barceló decide renunciar, porque así é como titulan a nota de prensa na Cadena SER, decide renunciar porque en teoría lle din, mira, tes que centrarte un pouco máis. Tes que din as malas linguas meter a Borja Semper aquí nas tertulias da mañá e tens que centrarte, porque isto está moi á esquerda. Pareceme sorprendente, non? Que como se... como, o sea, pareceme sorprendente que despois intenten conxugar isto coa liberdade de, non sei, coa liberdade editorial e tal. É certo que cada medio ten a súa liña editorial, e está claro que a intención de Prisa, bueno, pues parece que centrar un pouco a súa liña editorial. E neste caso, pues Ángels Barceló decide, pois pues, non, a min isto non me compensa. Se parece iso.
1: Home, eu entendo que no caso, por exemplo, dun programa de tertulias, sí que é bo que haya a mellor cantidad de voces discordantes posibles para poder acadar distintas opinións plurais, poder discernir o que é o máis correcto para a sociedade, nestes casos, falando de política, pero, sin embargo, non, o que non me parece normal nin neutral é o feito de que se digan a quen tes que traer a túa tertulia, como se fose, o sea, ao final, o feito de que se estén obligando a cumplir cos requisitos ou coas cuotas dende arriba, creo que é unha manera de control que non me parece correcto e que, polo visto, a Ángels Barceló tampouco, por eso
0: debe de marchar. Por eso marcha, sí. Claro. Outra cousa, crees que a cadena, o sea, que Prisa, que a cadena SER está xa cheirando cambio de ciclo político e igual di, pois, quero ter unha liña máis centrada porque, a ver, vivimos das, os medios xa sabemos que viven en gran parte da publicidade institucional, subvencións, entón é unha estrategia porque están vendo que o asunto cambia ou é a miña impresión.
1: Sí, sobre todo tendo en conta o feito de que Ángels Barceló se incorporara ao seu programa de hoy por hoy no 19, un ano despois de que o PSOE chegara ao goberno, non me parecería descabellado que lle estiveran vendo un pouco as orellas ao lobo e quixeran adiantarse ao cambio, a un futuro cambio de forza política aquí en España.
0: Ten pinta. Añadimos esta outra cousa máis, porque a segunda noticia chegou tamén o venres pola tarde. Parece ser que foi unha filtración que estaba previsto que, bueno, que o anunciasen o luns, pero claro, como a cadena SER anunciou de Ángels Barceló o venres, pois Onda Cero decidiu lanzar, creo eu, isto tamén, e así que pase un pouco desapercibido. Bueno, o que pasa é que Rafa Latorre e Carlos Alsina liderarán xuntos as mañáns de Onda Cero. Pero hai unha diferencia. La Torre, que ata agora tiña un programa nocturno, farase cargo do tramo informativo a primeira hora da mañá. E Alsina pasa a liderar a segunda parte do programa, dedicada ao magazine, despois de anos dirixindo en solitario. Xa digo que La Torre ata agora presenta La Brújula, o espazo nocturno da emisora, e conseguiu os mellores resultados históricos do programa. E hai un dato que non podemos deixar pasar. Rafa Latorre naceu no 1981 en Pontevedra, onde iniciou a súa carreira profesional. Bueno, sí que temos outro galego aí liderando o matinal das grandes cadeas xeralistas de España, pero Rafa Latorre pois non é Carlos Alsina. Os programas de Carlos Alsina viñan sendo bastante coñecidos pois polas súas entrevistas, polas súas reflexións que igual non encaixaban tamén na emisora. Non sei se ti escoitaches algunha vez ou viches algún vídeo de Carlos Alsina e das súas entrevistas.
1: Sí, o sigo tamén de Rafa Latorre e tamén de Ángels Barceló, o sea, estou bastante enterado.
0: Estás enterado, vale. Pois Carlos Alsina, que a mí me parece un comunicador bastante guai, porque me parece bastante comedido e que é bastante ecuánime. Damos a benvida
2: al infiltrado.
0: Al infiltrado de Bellaña.
2: Claro, xa non sabes, de aquí.
0: Aí van. Nada. Mira, e ademais vouche poñer o día. Estamos falando do temazo da semana. Ángels Barceló.
2: Ángels, oh,
0: que pasa? Se vai da Cadena Ser.
2: Pero es que yo adoro a Ángels. E queda
0: No, é que ese é outro tema que non comentamos,
2: Sastre.
0: Mira,
2: quen
0: queda?
2: Sastre,
0: queda Sastre,
2: que era o
0: secretario. Din
2: Sastre,
0: que
2: muy ben.
0: Sí, pero din que
2: Maldonado,
0: o favorito
2: é Tartamudea, non pode ir.
1: Bueno, é verdade que eu cheguei a relacionar porque as noticias eran tanto o tema de Ángels Barceló como o de Carlos Alsina e Rafa Latorre, e eu cheguei a escoitar noticias que mezclaban as dúas cousas e dicían que
0: Alsina, Carlos Alsina podía ir para a Cadena Ser, sí.
2: Pero sabemos pa onde vai Ángels.
0: É que ese é outro temazo. É vamos por partes.
2: Claro,
0: a ver, para empezar, quen queda nas mañas de Cadena Ser? Porque din que as malas lenguas din que pode ser o das noites, como se chama, que non me sabe o nome, Aymar Bretos.
2: Aymar, sí.
0: Pero Aymar Bretos ten un tono así como moi de dormir a xente,
2: sí.
0: Non quero decir, non o vexo, Aymar, na, non o vexo nas mañas.
2: Aymar é de pola noite.
0: Claro. Sí, sí, sí. Que pasa con co segundo de agora de Ángels Barceló, que non me sabe o nome, o valenciano, o que decías antes?
2: Espera, Sastre.
0: Sastre.
2: Iba a decir
0: claro,
2: Maldonado,
0: Sastre,
2: no,
0: o que pasa é que como ata agora era o segundo, non sei se está aínda preparado para promocionalo, aínda que
2: moi Sastre encanta.
0: A mí tamén parece moi bo.
2: Para min vale, é un tío que vale, ten unha voz moi bonita, comunica moi ben, aprendeu de la grandísima Ángels, pero a min gustaríame saber para onde vai Ángels. Porque para min é como a voz das mañáns.
0: Sí. É que decíamos antes que leva desde cando era 2019. Liderando as mañás.
2: Para mí é a voz das mañás e Ángels. Eu traballo, bueno, ahora non que te non paro, pero traballo nunha máquina.
0: Escoitabas.
2: Eu son da Cadena Ser, bueno, igual sei un poquito rojillo e escucho a Cadena Ser, pero eu son da Cadena Ser e para mí Ángels é a voz das mañás, joder.
0: Sí.
2: Como era Jean Maniarga en súa época, ahora é Ángels. Gustaríame saber onde vai.
0: Que estábamos dicindo antes que isto de votar Ángels Barceló da Cadena Ser. Parece
2: non marchou.
0: Bueno, ela pon renuncia, pero se dice, se comenta que é porque lle dixeron que tiña que centrar un pouco máis a tertulia, centrar, entiéndase, meter a máis xente de dereitas, por
2: sí.
0: Exemplo, Borja Semper, según dicen las malas lenguas.
2: A Borjita.
0: Exacto.
2: Con el friquillo que tiene, que guapo es el Borja.
0: Entonces,
2: tiene Semper, un apellido muy español también.
0: Entonces,
2: Semper.
0: ¿Cuántos
2: Semper conoces ti?
0: Muy pocos, muy
2: yo soy
0: pocos.
2: De Semper, pero de Semper, ¿cuántos conoces?
0: Ningún,
2: claro, claro.
0: Ningún.
2: Iba a decir otra cosa, pero no. Estas horas puedo decidir, pero no voy a decir. Que mirei
0: altas mí, horas de madrugada.
2: Mirei para o micro e vi o color. E dixía como un negro de box. Pero non iba a dicir. Non vou dicir, eh. Iba a dicir, pero non vou dixo.
0: Empatamos ca hora de Stregenials. Que iba a dicir? Decías ti que, claro, que escoitas a Cadena Ser porque, bueno, pois pues é que máis encaixa. Pero claro,
2: é porque si Ángels é unha comunicadora.
0: Claro, sí, sí, pero é a única cadena de radio de, digamos, progresista a nivel estatal que hai, porque o resto...
2: A Telehite, joder.
0: Sí, pero esa está máis
2: super,
0: a dereita.
2: Super progresista.
0: Está máis a dereita que bueno, en fin. Para onde pode ir para outro que me parece un tema. Para onde pode ir Ángels Barceló?
2: A Radio Nacional. Entendo que a opción
0: eu se fora ahí, eu se fora o director de RTV, José
2: sin,
0: Pablo,
2: sin lugar a dudas.
0: Estaría collendo o teléfono, levantando o teléfono.
2: Hombre, es el Messi de la radio, sin lugar a dudas. Entendo, mí,
0: claro, canto vai durar Ángels Barcelona Radio Nacional.
2: Hasta que haya elecciones, pero mientras está ahí.
0: Un año.
2: Como a Broncano llevándose los billetes.
0: Un año. Durará un año. Bueno, pues mira, si dura un año que nos ganamos aquí.
2: Pero tenemos un año de magia.
0: Un año de radio decente.
2: De radio de verdad.
0: Radio fantasía. Y tenían que dar ya mañas sin mover, pues por ejemplo a Lucas, ¿cómo se llama? Juan Ramón Lucas, que está ahora en las mañas, pues moverlo para
2: por la tarde,
0: las tardes
2: para
0: o
2: mediodía,
0: para
2: mediodía. Que ponía o vermú.
0: Exacto. Y también decíamos, estaba ahora comentando, o caso de Carlos Alsina, que también no votan de Onda Cero, pero como que o relegan un pouco, sabes?
2: Porque diñe, mira, sería...
0: Ahora en vez de ter un programa para ti solo,
2: porque
0: tienes solo la mitad.
2: Y sería...
0: la mitad mala, la del
2: se
0: magazine.
2: Se le vieron cosas de rojo también. O sea,
0: no, bueno,
2: quiso hacer periodismo.
0: De rojo.
2: No, de rojo no.
0: No tan de.
2: Que no es rojo.
0: Exacto.
2: Pero quiero decir, quiso hacer periodismo, de verdad.
0: Ahí estamos, ahí estamos.
2: Voy a hacer la miña profesión, que era ser periodista. Y le dijeron, no, hombre, aquí no vienes a hacer periodismo. Aquí vienes a hacer lo que te digamos nosotros. Unha voz maravillosa tamén che digo, pa da radio. Unha voz moi bonita, Alsina, pa min, opinión
0: sí,
2: personal.
0: Sí. E Óscar di que estabas o tanto e...
1: Sí, eu sigo tanto a SER como a Onda Cero. O sea, ao final, e incluso a COPE en menor medida, porque ao final non ten moita chicha que quitar.
2: E a COPE, uff.
1: Pero, non, porque, é que claro, o sea, realmente son...
2: Atrajantes, a mí.
1: No, é que, aparte...
0: A ver, polas mañas é un poquinho con
2: Herrera. Desde que outro
1: con Herrera, o sea, realmente eu o Herrera o coñezo sobre todo de cando salía tamén en Rock FM, que colaboraba co Pirata, que tiña como...
2: Sí. Sí, efectivamente.
1: Esa parte del é a que realmente me pode chamar un pouco a atención de na COPE, porque realmente todo o demais non entendo.
2: É unha COPE desde que non está outro pequeniño, como se chama, o...
1: Ah, ese, o das gafas, non?
2: Sí, o que pega pausa Podemos e a Vox, como se chama, non me acordo.
1: Sí, non sei como se chama. Sí.
2: Bueno, a miña memoria para os nombres, pero
0: a miña memoria tamén para os
2: nombres. Todo o mundo sabe de que estou falando.
1: Sí.
2: Que lle pega pausa a tu María Santísima, ese. Que non me acordo do nome, o sea, se o supera, decío, non é por disimular, que xas veces que eu filtro non teño. Pero a COPE non me acaba de encajar, ni la COPE ni Radio María tampouco me encaja.
0: Pero tampouco son moi fan de Onda Cero, sin embargo, algunha das entrevistas de Carlos Alsina pareceume moi ben.
2: Alsina
0: pareceme que facía un traballo bastante
2: decente
0: e de xornalismo. Bueno, pois el traga as súas ideas, é bastante, bueno, o sea, se sabe para onde pode tirar, pero bueno.
2: Pero el fixo o seu traballo ben feito, sí.
0: Tanto lle preguntaba, tanto poñían aprietos, digamos, aos dun lado como aos do outro.
2: El ten unha entrevista con Jaxiosas, maravillosa.
0: Con Jaxiosas, que
2: sí. O da Feijó. El ten unha entrevista con Jaxiosas na que o pon nun sitio incómodo.
0: Sí.
2: Incómodo. O outro non sabe defenderse, e el rebátelle que a verdade, que para min é a función dun periodista, seas de dereitos ou de esquerdas, eu non son periodista, eu fago un programa de radio, pero non son periodista. Pero se eres periodista, a túa función é esa. Se eu veño a incomodarte, e veño a buscarche a volta e a molestarte. E no momento que te moleste e non sabes por onde salir, lo estou dicendo bien. E para min Alsina ten aí un par de entrevistas moi moi boas na que fai a súa labor que flipas. Así é que le dijeron: aparca, chucho.
0: É que aí veo. Ti crees que igual, ou vos credes que igual, bueno, pois dixeronlle, mira, a Onda Cero, a ver, non podemos ter a este señor aquí, necesitamos que Feijóo, pois, para gañar as eleccións, teña un camiño un pouco máis suave.
2: Meu pobriño tamén carjane Feijóo.
0: Que a ver, hai que lle axudar un pouco, porque aquí estaba moi axudado.
2: Moito, entón... que non val pa nada. A ver, Jaxiosa non val pa nada, por dir. Hai que axudarlle muchísimo.
0: O de Jaxiosa se encanta, ¿ver?
2: Muchísimo, claro, hai que poñer pseudónimos. Pero Jaxiosa, a ver, non val pa nada. Meu pobriño, non valía aquí, vai valer fora. Vamos a ver.
0: Bueno, aquí non valía, pero aquí estaba moi protexido por...
2: Un chico de provincias en Madrid. ¿Onde, qué hace?
0: Y estaba moi protexido por certos medios de comunicación que non vamos a nombrar. Pero bueno, en fin.
2: Que decir, é un tío que para mí non está a altura do puesto que ostenta.
0: Homen, xa se veu en algunhas entrevistas que decías antes de Alsina, pois que lle costaba lle responder.
2: Defenderse, sí. En Televisión Española... Esas tan criticadas que a una chica rubia guapa que encima era una mujer, me viene a faltar a mí una mujer.
0: Esto que se dan malas entrevistas é certo, porque recordemos cando foron as eleccións que foi a donde Miss Silvia Eichaurrondo.
2: Esa es la chica rubia de la que estoy hablando yo.
0: Ah, vale.
2: Una crack.
0: Que o puso, que eu adoro, porque o puso...
2: A pan pedir.
0: Que eso fue histórico.
2: Acorraló uno en una esquina.
0: Histórico.
2: Él no sabía, pues me lo vas a decir cuando tal. Y al final, ella no tuvo que desmentirse.
0: Él
2: caló a
0: tuvo
2: boca.
0: Tuvo que quedar...
2: Él caló a boca. Pues hay gente que lleva otra, que dice, esto es mi referente. Pero bueno, eso, digámoslo para otro
0: tema. Eso para el desinformativo. Pero
2: yo quiero gente como Silvio Chorrondo, como Carlos Alsina en esas circunstancias, y como Ángeles Barceló.
0: O señor este no volvió a
2: no volvió
0: a Televisión Española, ¿eh?
2: Ni
0: desde
2: ni volverá.
0: ¿Hasta qué?
2: Hasta que la tengan como la telejaita, no volverá. De su mano. Es la realidad.
0: Mira, ahí estamos, casi sintonía de...
2: La sintonía de Cadena Ser, es incompatible, totalmente. Hola, buenas noches.
0: Esta es la sintonía del abierto que teñen.
2: Sí, esta es del abierto,
0: el abierto dentro de poco.
2: Emitimos desde a 103.4 da frecuencia modulada, desde a Zapateira, estudio
0: Rafaela Herbada. Mira, bueno, mirade como porque bueno, Pepa, bueno, sabedes que era directora del diario El País, que tamén sí. achimparon.
2: ¿Por qué será?
0: Pero tamén achimparon, acabou nos telediarios de Televisión Española. Entón, por iso digo que eu creo que Prisa se quere centrar. Bueno, pois onte, Pepa Bueno acabou así o seu telediario.
3: Celebrity cameo popping up out of nowhere. Hey, Steven!
4: La cadena estadounidense de televisión CBS ha cancelado The Late Show, uno de sus programas históricos. Se estrenó en el año 93 con David Letterman y durante los últimos 11 años lo ha liderado Stephen Colbert. Se había convertido en una de las voces más incómodas para Donald Trump en la televisión y el presidente no disimulaba su desprecio hacia el cómico. Al final del programa, un agujero negro los absorbía a todos los que participaban en esa despedida. Las cosas no suelen desaparecer de golpe, simplemente empiezan a encogerse, a perder espacio, hasta que un día ya no queda nada. ¿En qué momento hay que tomarse en serio las señales?

0: Que vos pareceu esta especie de indirecta directísima de Pepa Bueno aí coa súa ex-compi de empresa?
1: Bueno, la verdade é que non teño moitos comentarios ao respecto, pero quería preguntar, Pepa Bueno non está agora mesmo no programa da primeira cadena?
0: Está, é que ha presentado os telediarios.
1: Claro, home, non sei, igual...
2: Eu diría que a súa última frase esa é tal vez tal esperar.
0: Efectivamente,
2: tal vez tal esperar. Falábamos
0: no sé,
2: de Donald.
0: Pero gustoume a forma na que o fixo, non? Con
2: fixo moi elegante,
0: moi sí, elegante, sí, con moita sutileza.
2: Sí. Porque non podía decir esta é a mierda que os viene, pero
0: efectivamente,
2: pero fixo moi ben.
0: Sí. Ojito, ojito que se mueven. Por eso non sei. Dá un pouco de rollo a forma na que está, na que se está convertendo, a min polo menos personalmente, o panorama mediático, porque
2: mediático,
0: o sea, eu a mí tamén me gusta
2: en xeral,
0: en xeral, ¿no? Sí, pero por exemplo, eu a min gusta me escoitar a radio cando vou no coche para traballar, non? E a min gustaría me poder escoitar a Radio Galega, pero
2: sería unha maravilla.
0: Pero sería unha maravilla, pero é imposible, porque
2: que a Radio Galega fixara radio. Uh-huh. Non digo máis, radio, para
0: radio,
2: todos,
0: para todos, que se poidera escoitar
2: a todo mundo. Que a potencia que teñen, que chegan a todos os sitios.
0: Que chegan a todos.
2: Claro.
0: Que estábamos comentando antes,
2: claro,
0: ali fora.
2: Que fixan radio de verdade.
0: Que teñen antenas que colocan
2: que
0: para sandwichear as radios comunitarias
2: pequeniñas como Quack FM e
0: Radio Filispín.
2: Radio Filispín piratona en Vigo, que emitiron manda carallo moito tempo. Pero
0: claro, o que non están xa emitindo vos programa.
2: No, hombre, ahora non nos emiten, que non facemos manda carallo, pero Piratona.
0: Ah, é certo. Sí, sí, no, pero que te referías o
2: no, espero
0: sí
2: que siga viva a Radio, sí, Piratona. Sí, sí. Pero gustaríame que a Radio Galega fora Radio Galega. Non pido máis, o que di o nombre. Uh-huh. A Radio Galega que fora a Radio Galega. Para todos, non para solo dous ou tres. Uh-huh. Que fora para todo o mundo. Que fora unha radio, un medio de comunicación que informara. Pois igual máis estricto ou menos, pois mira, pois igual prefiero que seas nin máis nin menos ao milímetro de la certeza, ni a un margen ni a outro, pero antes do que temos agora. Agora temos unha revista, para min é el cuore de Entiños de Sargo, que falamos antes. Volvemos de mandar un beso a Estrelados na estratosfera.
1: Bueno, pero é verdade que coas radios e televisións públicas sempre sucede un pouco o tema este que sempre se fala, non? De que ao final o que goberna decide a línea editorial que toma o medio público. No caso da Radio Galega, da Televisión Galega, ao estar, bueno, Galicia controlada por quenes todos coñecemos, pasa o que pasa tamén a nivel nacional, pero é verdade que no caso dos medios privados, como comentabas a CBS, bueno, comentaba a CBS Pepa Bueno nese comunicado,
0: sí, que cancelaron este programa.
1: Claro, no medio Prisa, ao que la pertencía do Diario País, realmente son decisións decisións, bueno, propias de medios que se rigen por sí mismos. O sea, ao final pedirlle outra cousa as institucións, por exemplo, tal, porque falando da Radio da Galega ou da Televisión Española, sí que hai alguén contra o que ir ou que exixirlle cambios.
2: Pero tamén vimos outro día o Tito Floren atacando a medios de comunicación.
0: Uh-huh. Sí, sí.
2: O sea, quer dizer, hasta o nivel de que ahora o ser un medio de comunicación non importa, non ten valor, cando un presidente dun club de fútbol ataca claramente a un medio porque non dis o que eu quero que digas. O sea, hasta que nivel non somos libres para que se poida permitir que un tío ataque libremente a un grupo en concreto, porque además di nombres, di ao periodista, nombra ao periodista, ao medio e ao grupo que é dueño do medio.
0: Uh-huh.
2: Como en plan, non me estás dando a razón e non quero que estés aí. Hasta que nivel somos tan necesarios os medios comunitarios para que eso
0: aí
2: non
0: estamos,
2: pase?
0: Aí estamos, a cuña comunitaria, efectivamente.
2: Eu fago sempre, eu miro pola empresa muchísimo. Viño aquí molestar, pero viño pola empresa muchísimo.
0: Tal cual, no, pero sí que é certo que decía Óscar, que eu creo que, a ver, que os medios públicos deben estar máis vixilados. Ao final, unha empresa privada, bueno, pois... estamos aquí comentando de Ángel Barceló, pero bueno, é verdad que Prisa é unha empresa privada e pode facer que a súa liña editorial o que queira, pero un medio público que pagamos todos, e que por certo, ahora xa que estamos falando dos medios públicos, pues podemos falar do noso, da CRTVG. Que é o que máis perto nos queda. Os que vivides aquí en Galicia, supoño que a maioría dos que nos escoitades, pagades cada mes algo máis de 9,5 € por ter televisión e radio públicas galegas. Non dunha forma directa, saen dos vosos impostos. Esa é a teoría. A realidade é que eses medios públicos levan anos a ser cuestionados polos seus propios traballadores, polos organismos de control, polos tribunais e pola audiencia que os abandona. Imos repasar o estado da CRTVG, os datos, os casos concretos e a pregunta que está no fondo de todo. Que é hoxe en día un medio público? Empezamos polos datos, porque os datos son os datos, aínda que a dirección non lle gusten. Menos de 2 anos e medio a TVG perdeu 1/3 dos seus espectadores. Rematou 2023 con promedio de 11% de share. En abril de 2026, último mes auditado, esa cifra caeu un 33%, ata 7,4. A segunda cifra máis baixa nos seus 40 anos de historia. E mentre a audiencia se afunde, o custo sobe. O Consello de Contas, o órgano fiscalizador da Administración Autonómica, confirmou que a factura da Corporación dos Medios Públicos chegou en 2024 a 132,86 millóns de euros, un 11,6 máis que o ano anterior e un 28,71% por riba dos 103,22 millóns do ano 2021. 5 anos, o custo sube un 30%, a audiencia cae 1/3. Para que quede claro, en cifras concretas, o custo da CRTVA para os contribuintes galegos foi en 2024 de 119,84 euros ao ano por fogar, é dicir, 9,9 euros ao mes. Netflix ten a suscripción básica en 8,99 euros. ¿Vos parece?
2: Voy a buscar otro Iván que desde la Telehite sabe más que a mí. Espera que yo traiga.
0: Trae. E como reaccionou a dirección ante estes datos? Chamaron a directora xeral, Concha Pombo, ao Parlamento. Respondeu que os audímetros de Kantar Media non son a nosa guía. Os datos non son a guía. A pregunta é, cal é entón a guía? Ademais, o Consello de Contas cuestionou tamén como a CESAGA externaliza servizos, pagou empresas externas para facer cousas que podría facer con medios propios, sen xustificalo correctamente. E cando cambiaron a tecnoloxía de satélite a 4G, que máis barata, o precio dos contratos non baixou. O Consello falou de dúbidas sobre os principios de eficiencia económica. A resposta da directora, que todo se asustaba á legalidade. Patrón habitual. Incorpórase á tertulia Iván dos Estrelados.
3: Hola, moi boas, que tal?
0: Que tal? Estamos falando agora da TVG.
3: Bueno, de eso sei algunhas cousiñas.
0: Estamos falando da TVG e dos seus datos de audiencia. E o que nos custa, acababa de decir antes que cada fogar galego paga 9,9 euros ao mes en impostos, bueno, que nos costa a TVG, non? A cada un. E que Netflix, comparando con Netflix, pois ten a suscripción básica en 8,99 euros. A ti que che parece este dato?
3: A mí pareceme que os medios públicos deberían usarse para cousas que nos deberían estar usando. Hoxe en día, a verdade, a calidade dos programas vai cada vez a peor, contan cousas que non lle interesan a moitas persoas, sobre todo de Galicia, e eso reflexase nas audiencias, non? Creo que vira un dato, falámonos no noso programa, que en 2012, 13, 14, non me acordo exactamente o ano, pero o telexornal tiña unha audiencia, un share de 12,4 máis ou menos. Hoxe en día está nun 8,4, unha
0: sí,
3: pérdida bastante.
0: Dixémolo antes, creo que o último mes era un, bueno, o mes máis baixo foi un 7, algo, non sei agora, un 7,4. Segunda cifra máis baixa da historia da
3: Para min ese é un reflexo de que ti o que estás contando, pois realmente ou non reflexa a realidade ou non lle interesa a xente, non? Non resolves os problemas ou non lle contas as cousas que quere escoitar a xente, vamos.
0: Sí, ou xa se cansou dos mesmos contidos de sempre.
3: Exactamente.
0: Pode ser, non? Porque se levas toda a vida facendo programas low cost de verbenas, de orquestas, de pois non sei, de que vengo pasamos en Galicia, que Happy Flower todo, que cero problemas temos grazas ao noso maravilloso goberno autonómico, pois claro,
3: De cousas absurdas tamén de, bueno, hai un programa directamente de creo que de sexo. Pero non un programa de sexo de decir, bueno, pues educación sexual, non? Senón, pues poñemos aquí a 2 días a falar de follar. É un pouco de, bueno, a ver se os vellos verdes nos miran estas dúas cachondas, sabes? Un pouco ese roso. Entonces,
0: sí, eso que fan para TikTok, ¿no?
3: Sí, básicamente para facer TikToks. Entonces, pues creo que sobre todo hoxe en día Galicia ten moitísimas facetas, moitísimas cousas novas e non o están reflexando. Uh-huh. Están cortando moito o mensaxe real do que é Galicia e do que hai en Galicia.
0: Sí. Falando das audiencias, pero tamén dos contidos, a ver que vos parece isto. Che se escoita.
4: Esto é como o revés.
5: Veña.
4: Pero diría que eu sinto doito pola perda da lingua galega que está pasando agora mesmo. Porque xa non temos debuxos en galego como na no, época do Xaverín Club.
5: Sabes o que pasa, Ali, que penso que para eso estamos todos, non? Estamos todos falando a lingua galega, estamos intentando facer programas que a xente comparta estas tardes. Hoxe o Día das Letras Galegas, os galegos somos moi festeiros, gústanos moitísimo, non? Poñer por riba de todo as nosas tradicións, e iso de verdade que non se perde, de verdade que non, masa.
6: A mí son moitos anos,
5: pero moitos. Tes un acento galego de verdade tremendo.
6: É normal, vivendo claro. Un sitio como onde vivo.
5: Ali, perdón.
4: Home, como vai
5: morriña,
4: ser un...
5: tes morriña.
4: Nadie é decir como vai ter un acento madrileño se está vivindo en Carballo. Quero decir. Para min cando penso en volver a miña terra, realmente faime sentir ponme moi triste pensar que non podría falar galego, pero eso tamén podría pasar aquí se coas novas xeracións non criamos no galego como lingua social.
5: A ver, Ali, mira, hai un entrenador de fútbol que decía nunca negativo, siempre positivo, siempre negativo o nunca positivo, algo así. Que non sei que decía Van Gaal. Pero se positiva, Ali, por favor, que vou sair de aquí chorando.
4: Son positivas,
5: no, pero... morriña non, pero chorando dende logo. Víctor, dites morriña.
0: Bueno, isto foi o Día das Letras Galegas, escoitadas a presentadora Silvia Jato. O 17 de maio deste ano, en pleno Día das Letras Galegas, a TVG emitiu un programa de tarde chamado Tarde PH, un programa que teñen agora os fins de semana, con invitados estranxeiros, bueno, estranxeiros, podemos decir xa galegos, ¿no?, que viven en Galiza e que falan a nosa lingua. Unha delas era a filóloga estadounidense Ali Brier, que expresou pois un pouco o seu loito que sentía pola perda de falantes da lingua galega, que está a correr agora mesmo. A presentadora Silvia Jato cortou una, como vedes, varias veces, non. Decía ela, pero sabes o que pasa? Que penso que estamos aquí, pois, de, non sei, para, bueno, pois para festa, non? Para falar das cousas que nos molan, e jiji, jaja, vale? Incluso tamén, bueno, pois que hai un adestrador que di que hai que ser, pois, sempre positivo, nunca negativo, non? Que ten que ser positiva a rapaza? Pero claro, a rapaza dille... Pois que os datos, a ver, positivos sí, pero os datos non son moi positivas. Intentou, pero bueno, Silvia Jato xa lle dera a palabra ao outro invitado. Isto, Día das Letras Galegas,
3: A mí pareceme impresionante, o sea, xa para empezar pareceme increíble que unha persona de fora interésalle máis a realidade do idioma que as propias personas de Galicia, sobre todo da televisión de Galicia, non? Que a filóloga esta, non? Era unha filóloga.
0: Sí.
3: Americana indo por riba. O sea, esta persona está lle interesando máis a situación do galego que toda a televisión de Galicia. Está lle dicindo a realidad do noso idioma, do que está pasando no noso idioma. E iso que intentan é dicir, bueno, cállese, usted. Sigamos, pero si isto é fiesta, non? Que é un pouco resumen da televisión de Galicia. Todo fiesta, verbena, esa carallada, e xa está, non pasa nada aquí. Pois sí que pasa, pasan moitas cousas. Pasa que as políticas que están tendo por parte da Xunta de Galicia non están favorecendo o galego e non están axudando a manter o galego.
0: E tampouco axuda a televisión de Galicia, que sempre foi un elemento moi importante na promoción da lingua galega. Pois tampouco axuda o que están facendo agora mesmo.
3: Desde logo.
0: Que é facer programas para unha audiencia determinada que xa nin esa audiencia lle interesa. Que xa nin esa audiencia lle interesa, parece que non se dan conta.
3: Claro, é un pouco falábamos antes de eliminar a programación infantil, ¿no? Ao final, o tema do Xabarín Club que decía a filóloga esta, que é llamando Calarse Viejato.
0: Sí.
3: Eso é moi importante, por qué? Porque ti cos debuxos creces, adoptas ese idioma, non? Aprendes cos debuxos.
0: É que o comentábamos antes, non? Antes, cando estivemos as dúas horas previas no, sí, no Estrellenials, estivemos aí un momento recordando pois aqueles cancións míticas do Xabarín Club, non? Que a claro, xente dos 90, pois... Óscar, non sei de que ano eres, pero bueno.
1: Do
0: 99. Do 99, bueno, pois
1: pues, sí, Carmeña Xabarín... Bacaloura, sei.
0: Ah, bueno, ainda controlas algún. Vale, pois pues, estábamos comentando iso, non? Que para nós iso foi algo que nos que recordamos.
3: Sí, que
0: claro, pero penso agora en chavales, nenos ou nenas galegas que non teñen ningún tipo de referencia cultural galega que os
3: É que o problema é que o Xabarín Club non era solo debuxos, que tamén, senón que era un escaparate a música, grupos novos en galego, facías comunidade, non, digamos. Non é como, bueno, sí, agora dicen hai xabarín.gal, entras na app e hai debuxos en galego, pero non é eso o que se necesita, o idóneo é pois facer unha comunidade. O Xabarín Club era un club, poñenche música en galego, grupos novos en galego, servía de escaparate para personas que querían facer o seu contido en galego. Non eran solo debuxos e xa está. Eso foi o que se perdeu totalmente.

0: televisión de Galicia.
1: Reducir os seus doblaxes. No 90% creo que non hai ninguna serie nova e tal, porque eu acórdome de ver Breaking Bad en galego antes de facerse famosa.
0: A mítica Nani.
1: A unha da mañán, sabes? Sí, sí, a mítica Nani, é verdad. Ou Soy Leyenda, de Will Smith, en galego. O sea, eu acórdome de ese tipo de cousas. E agora nin de broma. O sea, eu creo que non hai nada, ningún tipo de ficción en galego, ninguna serie, nada, nada. Pasión, sí, Pasión de Gavilán, estuve en galego.
2: A ver, eu creo que tamén é verdad que co tema das o explosión de Netflix, sí, HBO e demais, como que todo o tema do dobraxe
0: está claro que as plataformas son unhas competidoras moi importantes, pero claro, se ti tampouco digamos que ofreces ningún tipo de competencia,
1: claro, que ao final moitos dobladores dos que están na Televisión de Galicia son os dobladores que despois van ás plataformas,
0: sí, e a industria da dobraxe en Galicia era unha das industrias bueno, supoño que sigue ser, pero bueno, cada vez menos, porque claro, a Televisión de Galicia era un contratista moi importante, e esa industria era unha industria moi importante que eu tamén creo que está en risco de desaparecer.
1: É que eu creo que ademais en Prime Video, en Netflix, hai máis contido en galego do que creemos. Porque creo que en Prime Video hai bastantes películas dobladas xa en galego. Non me acordo exactamente.
0: Bueno, que aparte hai unha lei cando foi a investidura de Pedro Sánchez, sabedes?
1: Caldas, Caldelas.
0: Aí a punto. Cando foi unha das investiduras, creo que unha das peticións era aparte creo que viña por parte dos cataláns obrigar as plataformas a dobrar contidos e a producir contidos en lingua
1: idiomas
0: en idiomas, ¿no? Bueno, a mí non me gusta chamar de cooficiais, pero bueno, en idiomas oficiais, catalán,
2: pero eso é un pouco que... un brindes ao sol, ¿no? Ao final é como dicirlle, como cando foi o tema de que querían nacionalizar Onda ou unha desas tamén, o sea, ao final non lle podes dicir a Jeff Bezos: "Oes, mira que quero que dobres no sí, na igual, lingua a... regional, porque bueno, na miña no meu idioma regional". Porque...
1: Sí, a Jeff Bezos vai interesar moitísimo menos que a ti, claro, incluso.
0: Sí, bueno, pero se si os obligas, a ver. Hombre, sí. O caso é que sí que algún contido sí que se
1: sí, hai pelis xa.
0: Sí que algunha cousa sí, por exemplo, recordo ver unha en Prime Video en si sí, Prime é a de Amazon, ¿non? Prime Video é que, perdón, pero son as 3 da mañan, entón, Prime Video é a de Amazon. Recordo ver esta que estaba basada no Señor dos Anéis, sí, esta adaptación, eso está en galego e é unha traducción fantástica, unha dobraxe fantástica.
1: Esa era de
0: Escoitache, de la en galego.
1: Los Anillos del Poder, era.
2: Non, el ti dices sí, a serie nova ou
0: no, a serie nova que está, non está como unha como se decir, non é no Señor dos Anéis, pero todo nese mundo.
2: É unha precuela, as películas.
0: Ou a precuela, eso.
1: Non era Os Anéis do Poder, era
2: sí, Os Anéis do Poder. Sí, sí.
0: Ben, pois pues iso ten versión en galego, é unha versión en galego chulísima.
1: Ves. Por iso te digo que quere máis en contido en galego de ficción, plataformas multinacionales que a propia Televisión de Galicia. O sea, pareceme increíble.
0: É moi triste. Sobre todo series, Mareas Vivas, as que había un
1: Pratos
0: montón
1: de,
0: había sí, un pero, montón de
2: pero creo que esas series Mareas Vivas, por exemplo, que mencionaste agora, sí que sería interesante plantexar o capital estranxeiro de plataformas como eso, como Amazon, como Netflix, ao final eu creo que unha das series que deu pelotazo nos últimos 10 anos foi a da Casa de Papel,
0: sí,
2: que todo o mundo falaba dela, todo o mundo. É unha serie que está en español, asenta mira en español, subtitulada en inglés, subtitulada en italiano. Creo que eso é un pouco no camiño no que tamén se podería ir. De claro, que haya producciones transeiras que estén aquí en Galicia.
1: Claro, totalmente de acordo.
0: Bueno, hay que tener en cuenta también que Netflix produce moitas series aquí en en Galicia. O sea, usarnos como plató.
2: Bueno, eso es otra cosa.
1: Pero o que creo que quería decir Miguel Ángel que al final Mareas Vivas fue una producción de Televisión de Galicia, muy bien parida.
0: Sí.
1: Es que claro, que esa serie por parte de Netflix igual era un pouco difícil de facer, non iba a ter o mismo feeling, non, quizás que os personas de Galicia que digan, vamos a facer esta serie. Outra cousa que Netflix a compre e xa está. Pero tamén a Casa de Papel fixo Antena 3, foi a quiebra total e despois coñou na Netflix, pero claro, partiu da idea, non, da base de
2: sí, pero así como funciona tamén moito Netflix e Amazon, non? Parten de productores externos e eles ao final apoian o produto, sí, sí, sí, ou tal, o sea, pero,
1: o que pois quería decir a Miguel Anxo, se si non tes unhas personas bueno, unha televisión pública que ofrezca un contido de ficción e se intente de facer ese tipo de cousas, nadie se vai fijar en eso tampouco. O sea, Netflix non vai dicir, ai, vou facer unha serie en galego.

0: Porque Netflix o que quere é unha serie que o pete en todo o mundo.
1: Sí, conste que non só lle pasa a Televisión de Galicia, por exemplo, Televisión Española, no, sí, sí, cal é a última mismo... cal é a última serie interesante que estrearon? Antena 3, cando estrearon unha serie? Agora todo parece que está nas plataformas.
0: Sí, eso é verdade tamén.
1: E non sei, eu a min pareceme que unha parte importante da televisión tamén era que millóns de persoas viran unha serie ao mesmo tempo.
0: Que é máis unha serie de ficción que a ti que te sentiras un pouco máis
1: conectado, e que o día seguinte comentabas porque todo estaba desde ese mismo episodio.
0: Porque tamén as series de ficción agora é como desde o meu punto de vista, son unha persona moi pouco de series e de películas, isto xa é opinión personal. Non me sinto moi identificado, sabes? Costame moitísimo entrar neso, porque digo, pues como Dark, sabes? Quero decir,
1: sí. Bueno, porque cando se alevan moitos episodios igual é un pouco complicado.
0: Pero é como, buah, como me identifico con isto? É complicado, sabes?
1: Pero cal foi a última que vichedes? Por exemplo, Óscar, viche algunha nas plataformas, supoño.
2: Pois moitas. Mira, recentemente revín que facía anos que non había unha serie que se chama Roma, do 2010.
1: Ah.
2: Que durou dúas temporadas, sí. Por HBO. De feito, creo que foi a que lle quitou o sea, foi como antecesora de Juego de Tronos. De Xogo de Tronos, que xusto.
1: Sí, eu vina tamén.
2: Rematou eso. Roma, empezou Xogo de Tronos e acabouse Roma porque tiñan que producir a outra. Unha serie moi boa, así moi recomendable.
1: O que decía, todo en plataformas. As televisións agora non producen serie. Donde está Televisión Española producindo series decentes? No. Agora todo é Masterchef, 50.000 edicións, que custan un pastizal producir eses programas. E por falar dos da Televisión de Galicia, que son low cost total.
0: Bueno, a Televisión de Galicia tamén teño que añadir, están facendo cada vez máis contido de, pues collemos Esperanza Aguirre, damos unha volta por aquí e comemos pimentos de Padrón. Quero decir, ese tipo de contido.
2: Bueno, pero se arriesgan, o sea, as producións actuais, se falamos de producións que son de vanguardia, por así dicilo, mesmo en Amazon, en Prime Video, hai producións que teñen máis ou menos éxito. O sea, a clave das plataformas agora mesmo creo que é máis ben abarcar todo lo que poidan. E despois se teñen éxito,
1: facer, ¿no? Todo tipo de contidos, claro, e confiar en que algún teña éxito.
2: Efectivamente, sí. Porque sí. Ao final é, o sea, son tantos, tan variados, e ademais eu creo que se ve, o sea, os Anillos de Poder, eu creo que o principal xogo que dá para xente que ao final vive de eso, ¿no? Tamén a xente que fai reviews, a xente que fai vídeos e tal, todo o mundo a pon a parir. É unha serie que todo o mundo fala mal dela.
1: Sí?
2: Sí, a de
1: Anos Unidos. A vosotros pareceu bastante boa.
2: A min non tanto.
1: Non se gustou.
2: Se me comezou moito. Pero sí que, por exemplo, hai outras que teñen como moi... O sea, tamén depende de, obviamente, a crítica é plural, ¿no? O sea, hai de todo. Pero hai outras que, sin embargo, pois van hacia outro público, con outras, a de Fallout, que é máis recente, vive tamén do tema dos videoxogos de Fallout, que xa había de antes, vai hacia outro público, distinto, outra temática, non sei, creo que eso, intentan abarcar o máximo número de producciones posibles, esperando que alguna delas teña éxito.
1: Home, e hai algunhas que están mellor feitas que outras, non che quero decir, porque a de Fallout, por exemplo, vale, pois ten que che interesar ese... Ten que che interesar ese mundo. Pero bueno, está bastante ben feita. Traer a Esperanza Aguirre a pasear por aí adiante, facer turismo ou comentarios tal, eu non sei en que, o sea, non vexo que sea innovación.
2: Eu creo que ao final o tema a televisión, non sei cando se creou o término, pero o concepto de televisión basura.
1: Sí.
2: Eso, ao final, o sea, se fala, eu escoitei falar moito de eso con respecto a programas de estes que son os de late nights, non, de estilo Buenafuente ou a nivel americano David Letterman ou todos estos, non? Que tampouco son aquí, pero é verdade que hai programas que todos coñecemos que non teñen tanto valor e que non buscan telo tampouco, que podíamos calificar de televisión basura, como pode ser pois as tertulias estas de Telecinco con Kiko Matamoros e co outro que tal. O sea, pero sin embargo sí que hai cierta audiencia a que lle pode resultar cómoda de ver ou lle pode resultar graciosa. O sea, sen ter ningún tipo de valor artístico ou moi pouco ou sen buscar chegar a facer ningún hito na historia da televisión, sin embargo, ten éxito porque...
1: Entendo que queres decir que, bueno, que sí, que é un producto fácil de digerir.
2: Efectivamente, sí, sí.
1: Xa, pero cando, non sei, eu por buscarlle... O sea, entendo que queres decir, pero cando a túa programación, cando, digamos que o 100% da túa programación se basa en repetir ese tipo de formatos, é un pouco... pois repetitivo demais desde o meu punto de vista, non?
2: Eu, a ver, pero ao final cando algo funciona por que cambialo? Eu creo que é iso que se preguntan os productores que traballan neses programas, non? O sea,
1: igual é que tamén estamos nunha situación de que as producións audiovisuais, é verdade que tamén son cousas caras. Entón, moitas televisións é certo que aí sí que estou contigo en que prefiren
2: manter formatos
1: que poden ser máis seguros que outros e polo tanto máis seguros económicamente, quero dicir, que son que de menos risco, digamos.
2: Sí, eu diría que as producións van nese sentido e realmente o feito de que productoras como pode ser a Televisión de Galiza ou Radio Televisión Española non se poden permitir o feito de tener fracasos comerciais como si que poden ser as mainstream plataformas tipo Prime Video ou estas historias e van máis ao seguro. E as plataformas que son privadas aquí de España, a Transmedia e Mediaset, van polo mismo camino, pero apostando por opcións que son máis que lle poden rentar máis arriesgando menos, por así decirlo.
1: Sí, sí, entendo perfectamente. Ben, volvendo ao tema este do Día das Letras Galegas, tamén quero dicir que esta rapaza non a van a volver a levar pola Televisión de Galicia por isto.
3: Esto é como o revés.
4: Veña.
3: Pero diría, the early bird gets the worm.
4: Ai, que bonito.
3: E sí, defender sí. La galega.
4: Moi ben.
1: Claro, ir á Televisión de Galicia. É dicir, a palabra defender a galega, iso é firmar a túa sentencia de morte. Porque non te van volver a chamar nunca. Entonces, ben, pois gracias a Ali Brier por ir ali e defender os medios públicos, pero amiga, olvídate, non vai haber máis oportunidades. Outra crítica tamén que lle fixeron estes últimos días a outro programa producido por produtoras externas, en este caso o programa que teñen polas mañás, que se chama O Termómetro, e isto veu a conta de que se dedicaron a criticar os pendentes dunha ministra. Vamos a escoitalo.
5: Recordarán que o contamos aquí que en ese Consello de Ministros Elma Sainz, a portavoz do goberno que tamén ministra de Inclusión, pois foi unha das máis vehementes o defender esa tese de lawfare nuns primeiros momentos. Non sei se podemos ver aí máis, compañeiros, aí a temos, porque nesa rolda de prensa pois a muller levaba uns pendentes de Chanel, non? Carla, que hoxe aí prensa, non? Pois salientándose unha ministra de Inclusión porque esa é a súa carteira, non? Ocupados máis vulnerables, debe ou non levar esos pendentes que entendo pois baratos non son. Que opinades, Carla Sosantón?
6: Bueno, a ver, non está prohibido levar unos pendentes de Chanel. Eu xa quisera poder comprarme unos pendentes de Chanel, pero creo que estou limitada a Shein, ¿no? A unha copia china, ¿no? No sé, igual a ministra ven a decir que son falsos, ¿no? Como quen era ministra, a vicepresidenta do goberno que decía que os bolsos da súa filla de grandes marcas eran comprados no mercadillo, ¿no? Bueno, torpeza, gran torpeza política. Es decir, esto sucede cando hai soberbia na política, cando está segura de que non pasa nada, de que eu me presento cun pendentes de Chanel, que sou a ministra dos pobres, que sou a ministra dos marxinados, que son a ministra das mulleres, dos vulnerables, pero eu levo pendentes de Chanel e non pasa nada, ¿no? Esa é a soberbia política deste goberno.
7: Vou estar de acordo con Carla nesto, ¿no? Porque
4: Qué ben. Porque realmente, vamos a ver, o que non se pode facer, pode levar, seguramente ela é abogada, ten un despacho fai moito tempo e tal, e como ministra pode, pues seguramente se pode.
7: Puido ser un regalo.
4: Pode haber unhos pendientes de Chanel. Ahora bien, o problema é o relato.
7: É coherente,
4: es decir, claro. Vamos a ver, o que non lle podemos, moitas veces, para os demais ter un relato e para min ter outro. E iso non pode ser, e entón hai que criticalo, faga o que un faga.
7: Vale, quiero comentar también con vos.
1: Bien, pues esta sección dentro de este programa matinal fue bastante criticado por ser un contenido bastante machista. Porque claro, digo yo que podrás criticar o que no se parece bien de esta señora, de sus políticas. Bueno, criticar, quiero decir, informar o comentar. Pero claro, criticarla porque le va unos pendientes no me parece tampoco muy...
2: Bueno, eu non creo que os pendientes sean o centro da cuestión. O sea, ao final eu creo que se tratase dun ministro e lle resaltasen, por exemplo, un reloj ou unhas gafas. Fai pouco tamén, non sei en que programa foi, que lle dixeran, era un portavoz de Podemos ou unha cousa así, que lle dicían que tiña como unha Ray-Ban e dicían, no, pero ti que vas con unha Ray-Ban se eres de esquerda, se non podes gastar, non podes... Home, eu creo que ao final... Entendo que hai xente que verá como unha contradición o feito de que alguén teña cousas valiosas ou cousas que podan ser caras de obter e que faga gala delas, non? Porque ao final é un pendiente, un reloj ou o que sea, pero ao final a xente tamén cobra un dinero, con ese dinero pode facer
1: o que queira,
2: claro, o sea, non ten moita historia. O sea, ao final é un debate no que simplemente o que busca é crear ruido. Crear...
1: E non falar de outras cousas, claro, igual.
2: Efectivamente,
1: porque, claro,
2: sí. Quitar a atención do realmente importante, por así decirlo.
1: Sí, sí. Despois tamén é curioso que teñan a dúas persoas aí opinando sobre estes temas e as dúas estaban totalmente de acordo para criticar a esta
2: sí,
1: parte do
2: goberno,
1: non? Sí, unha opinión
2: moi plural.
1: Sí, unha opinión, unha mesa super plural, como adoita ser habitual nesta tele. Claro, todos estes asuntos bueno, ademais destes asuntos, últimamente a Televisión de Galicia tamén está usando o tema de Eurovisión, pues, para crear así un pouco de ruido, non? Sabedes que Radio Televisión Española pois decidiu boicotear o festival e non emitilo. Este ano Radio Televisión Española a Radio Galega decidiu que ia facer pois como unha especie de concurso, pois que ia organizar unha especie de concurso para intentar levar o galego a Eurovisión. Cal é o problema? Pois que a radio que a TVG non forma parte da organización da Unión Europea de Radiodifusión, que é o organismo que organiza o festival. E, por tanto, non explican moi ben como van conseguir isto. De que ten pinta isto? Bueno, pois ten pinta un pouco de utilizar o festival pois para o mismo, para enredar, para que se fale de outras cousas, que non se fale das súas movidas internas, da súa falta de audiencia. Dame a minha sensación, Ti estabas enterado das movidas estas de Eurovisión?
2: Sabía que este año España fixo boicot por parte do goberno actual.
1: Bueno, de Televisión Española, más
2: sí, bien. Bueno, pero é unha campaña que ao final ben dirixida.
1: Sí, sí, sí. O, bueno, unha posición política, claro. Entón, digamos que esa posición política do goberno de España, pues sí, se traslada a Radio Televisión Española, que decide este ano non enviar un representante nin tampouco emitir o concurso.
2: Sí, pero é verdade que co tema que comentabas da Televisión de Galicia, sí que por unha parte pareceme un pouco tontería que enreden co tema, porque ao final é eso, buscamos un pouco redundante o feito de non redundante, pero un brindis ao sol, o sea, está intentando loitar por algo que non está na súa liga, por así dicilo. É un pouco eso, irrelevante. Pero sí que é verdade que creo que en Eurovisión, tendo en conta que é un programa que busca é un concurso que busca resaltar a identidade dos distintos países, das regións, eu recordo que fai anos un dos mellores espectáculos que houbera, unha das mellores actuacións fora a dunhas señoras rusas,
1: sí,
2: que foran a tocar.
1: En 2012, pode ser.
2: Foi moito, non me acordo, pero acordome, sí, que quedaran segundas ou unha cousa
1: así. Sí, en 2012.
2: Realmente creo que o feito de que as rexións de Europa poderan participar sería algo positivo para a cultura europea. E de feito, xa hai exemplos que non buscan, non vou dicir... dividir as distintas os distintos países en núcleos máis pequenos, pero sí que, por exemplo, nas nos mundiales na Europa League, bueno, na Europa League, na como se chama a competición europea de
1: a UEFA,
2: sí, bueno, o que ganamos,
1: Eurocopa.
2: A Eurocopa, aí está. Que verdade que na Eurocopa e nos mundiales, por exemplo, compiten equipos como pode ser o Gales ou Escocia, e Inglaterra, e non un Reino Unido como tal, non? Así que en Eurovisión, por exemplo, sí que así, o sea, Reino Unido, 12 puntos.
1: Sí. Bueno, agora de iso falaremos despois se nos queda tempo, pero agora están intentando decir que bueno, que realmente quen compite son as radiotelevisións públicas, non son países.
2: Bueno, pero a galega é unha radiotelevisión pública.
1: Sí, pero tens que estar metido nesa,
2: claro,
1: nesa organización.
2: Sí, claro, pero eso é, eu diría que aí hai un debate tamén de que as televisións regionais deberían ter cabida.
1: Sí, eu opino que sí. Claro. Sí, sí, eu opino que sí. Pero de momento non é así. Entón, no, claro, que me explican a min como van facer para mandar un representante galego cunha canción en galego a Eurovisión cando eles non poden.
2: Non, eso actualmente é o que dicíamos antes, é enredar por enredar, o sea, resulta deletéreo, non é aí nin non creo nin que hai unha voluntade real de facelo, nin creo que tampouco hai unha potestad por parte de aquí, de Televisión de Galicia, sí, para poder facer literalmente nada.
1: E atención, que eu estaría encantado de que a Televisión de Galicia dixera, pois queremos formar parte da Unión Europea de Radiodifusión, queremos estar aí, pero non hai esa intención nin esas ganas, dáme a miña sensación.
2: Non, eu opino totalmente o mesmo. Eu, pero tamén se digo, eu mentras, porque todas estas iniciativas sempre saen tamén en parte do contribuyente, sobre todo tratándose de televisións públicas. Entón, eu, a verdade, mentras non se gaste un dinerado en facer algún estudio de historias deste de tal, para poder justificar os seus gastos e poder chearse máis os petos, pois eu, mentras non fagan historias así raras, a verdade, sírveme. Se queren intentalo, eu veo positivo por fomentar a cultura galega. Se o van facer simplemente por facer ruido e por, sí, o demais, pois.
1: Eu creo que estaría guai, pero quizáis agora mesmo non é o momento, polo que imos comentar despois, sobre todo pola presenza de Israel. Cando, sobre todo cando o concurso está a ser moi cuestionado a nivel europeo, a nivel, non sei, mundial, xa, case. Entón, claro, que ti veñas agora a decir que, obviando todo isto, que queres participar en Eurovisión nun ano que hai tanta oposición, é complicado. É complicado de asumir. Pero bueno, de Eurovisión falaremos dentro dun momentiño. Todas estas cousas chegan ás comisión. Hai unhas cousas que se chaman no Parlamento, as comisións permanentes da CRTVG, que xa sabedes que eu son un friki que se escoita estas comisións porque me parecen algunhas moi interesantes, aínda que bueno, as respostas por parte da directora da CESAGA adoitan ser bastante, bueno, bastante pouco útiles porque se dedica a ler un papel. Entón, tampouco é que sexan moi interesantes, pero bueno, díense cousas como isto.
8: Somos conscientes da súa dedicación e do esforzo que fan día a día.
1: Este Carmen Pomar, do Partido Popular.
8: Variada e de calidade que cubre as demandas de públicos diversos e que ten que competir con canles e plataformas con orzamentos millonarios. A TVG ten cada día menos audiencia. Esta
1: este
8: é unha realidade
1: Rodil, do bloque.
8: E sabeno vostedes son quen mellor o sabe, señora Pombo. Estamos, polo tanto, diante dun liderado
1: este
8: que
1: Concha non Pombo, é directora da CESAGA.
8: É sólido, transversal e sostido. A mí o que me preocupa é que a xente deste país prefira unha canle en español que non fala nin por asomo de Galicia. Iso é o que me preocupa. Iso sí que é unha caverna. É unha caverna sanchista. O 85,2% da poboación recoñece que reflectimos e fomentamos a cultura e a lingua galega. Somos Mareas Vivas, somos Padres Casares, somos Oxabarín, por supuesto, y ahora. Bertín Osborne, Sol Plus Alnés, Esperanza Aguirre, Programa Dobre, Carmen Lomana, Procura de un Colar de Luxo, Albano, el de Romina y Albano, Bebendo Viño, María José Campanario, que era famosa cuando yo tenía 13 años, Buscándole una Vaca a Jesulín, y el cordobés negociando compra de un tractor xa remato, presidente. ¿Quién va a ver esto?
9: Hay que reconocer, insisto, que ustedes son las mejores pupilas, los mejores pupilos del sanchismo.
8: ¿Cuánto pagamos por traer a esta gente a televisión pública de este país?
9: Más del 76% de los galegos afirma que somos una canle de confianza y que pueden dejar tranquilamente los menores que tengan a cargo diante del televisor se está puesto en la galega. En una cifra parecida, o 78,8% opina que somos socialmente útiles para Galicia.
8: ¿Qué más le falta, señora Pombo, a TVG, un reality de curas?
1: Pues calcará día, tenemos un reality de curas en la televisión de Galicia. Bueno, sabedes un poco o panorama, ¿no? As do Partido Popular, recordando nas comisións de seguimento da televisión pública galega, pois, e Radio Televisión Española máis, que é unha caca e todo sanchista. E a directora da CESAGA pois a ler o discurso, non sei. A ver, Radio Televisión Española terá moitas cousas que se poden criticar, seguramente. E hainas, pero home, nunha comisión digo eu que terás que analizar o que pasa na televisión pública deste país, non?
2: Eu opino opino que sí, que hai que centrar nunha comisión que é centrada na televisión galega, terás que falar da televisión galega, pero tamén é verdade que a televisión pública española depende tamén moito do que comentábamos antes, que ao final, o goberno de turno que lle toca en ese momento e demais, e aquí pasa o mesmo a nivel Galicia. Entón, cando falamos de audiencias e de resultados das audiencias, o éxito de cada programa e demais, no caso das televisións públicas, o mellor medio para calcular o nivel de audiencia e demais son as propias urnas. O sea, ao final, non creo que haya, ou eu creo que realmente o que habería que facer é ter dar medidas garantistas nas televisións públicas, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, para que sean o máis transversais, o máis plural, o máis plurais e o máis sí, que non tiveran unha línea editorial marcada e de tela que a compensaran,
1: que foran realmente libres, digamos.
2: Efectivamente, sí.
1: Ou independentes.
2: Claro, pero para eso non é tanto cortar as alas aos que están agora ou intentar medir os programas con eso, falar de medidores de audiencia, falar de medidas para crear uns medios públicos de calidade transversais.
1: Que falando de audiencias, a directora da televisión, da Radio Televisión Pública Galega, moito critica a empresa que mide a audiencia, que agora chamase 55 Blue ou algo así, antes era Cantar Media. E claro, critica moito porque, bueno, pues non dá, pues parece ser que os datos tiveron que ser corrixidos en varias ocasións. E claro, está dando uns datos, pois xa digo, o día que a TVG ten sorte igual marca un 8%. E hai días que igual anda polo 5. Claro, isto é tremendo. Entón, claro, ahora dedícanse a criticar a esta empresa, non? Dicindo que esas medicións pues, non se axustan, que non as acaban de creer. E bueno, só lles falta decir, e algún está perto de decir, que esta empresa tamén é unha empresa, non sei, que está unha empresa sanchista, non? Pero tamén hai a inversa, que cando algún dos seus programas fai unha boa audiencia, por exemplo, algún Land Rover ou así, que fixo algún dato salientable para o que é a media da tele, non? Pois igual fixo un 10 ou un 11, ese día si o publican e si creen os datos. Entón, que quedamos? Fiámonos dos datos ou non nos fiamos dos datos? A empresa é mala ou a empresa é boa? A ver.
2: Eu creo que non se lle pode pedir a un político que sea coherente co que di, a verdade. Pero con respecto aos datos de audiencia e demais, os audios que poñeches antes falaban dun 75% de aprobación por parte do...
1: Sí, pero aprobación non sei a que se refire exactamente. Supoño que algún tipo de enquisa que eles fan de, pois, a xente que lle preguntan: coñeces a Televisión de Galicia? Claro, sí. A xente responderá sí ou non, sabes? A unha enquisa dese tipo. Que lle preguntarán: que che parece? Parece que a Televisión de Galicia reflicte como é Galicia? Sí ou non? E a xente di sí ou non. Non son, non, neste caso non falaba de datos de audiencia.
2: Claro, pois non o sei, pero en calquera caso, o sea, os datos dos que falamos actualmente é de aprobación de según que programa, o sea, da puntuación que lle dan ou
1: esa enquisa refírese a é como unha enquisa de, como dicirche, de, non sei, de marca ou como un estudio do que pensa a audiencia da Televisión de Galicia. A Televisión de Galicia, o que sí que usa habitualmente para falar da súa audiencia é o Estudio Xeral de Medios, que é un estudio que se fai, creo que son cada tres meses, non, cada seis meses. Bueno, hai varias sondadas ao longo do ano, non? Creo que son tres. Que pasa? Que ese estudio úsase principalmente para a radio, ningunha televisión o usa para os seus datos, porque a empresa que mide diariamente é Kantar Media. Entón, non sei, aquí teñen un problema coas audiencias se non saben por onde atallalo. E claro, a ver como saímos diso, porque ou é mala ou é boa, pero as dúas cousas non poden ser. Claro, sí. Cando che dá os datos que sí que son bons para ti, aí a empresa sí o publicamos porque sí, porque ven. Pero claro, cando os datos veñen mal, aí calamos.
2: Pero é verdade que non foi tanto aos programas e a parrilla da Televisión Galega. Era, eu recordo que cando foi a época da explosión de YouTube, nos anos 13, 14, 15, falaban que foi unha das primeiras televisións en como adaptarse ao novo formato, non? Pero, sin embargo, agora sí que está recurriendo a programas que son máis de ese estilo, máis anticuado, máis tradicionalista.
1: Máis chusco.
2: Sí, máis chusco, sí, máis rancio. Eu creo que podería deberse, en parte, a aquilo que habíamos falado, de non invertir tanto, non buscar o éxito sencillo, o éxito fácil. Pero tamén é verdade que se non teñen un éxito demostrable, non teñen moito sentido, non teñen razón de ser. Pero non sei, o sea, tampouco sei a tirada que vai ter no tempo, nin, pero sí, o sea, ao final o tema das televisións regionais controladas polos gobernos autonómicos dependen moito de quen este no goberno. E eso en parte o marca, bueno, ou totalmente, o resultado das urnas.
1: Sí.
2: Mentre os galegos non decidan poñerlle coto, o único que queda é seguir insistindo en alternativas, como podría ser, pois, o feito de que houbera unha legislación que marcase os contenidos culturais e divulgativos e formativos da Televisión Galega.
1: E sobre todo tamén pasa unha cousa, que é cando ti tes unha maioría absoluta e con esa maioría absoluta pois cambias a lei que rixe a radio televisión pública pois ao teu gusto. Nin consello de informativos, nin nada. Modificas todo como che gusta e pim pum. E sobre das audiencias, sobre das, mellor dito, sobre da empresa de medición, esta empresa Kantar Media, claro, a Xunta, por exemplo, cando quere contratar publicidade, non? Que fai? Pois vai mirar as audiencias, a ver que medios teñen máis audiencia ou que lle interesa, non? Porque ti cando pos unha publi, che interesa que a xente a vexa. E como fai iso? Pois vai aos datos de que empresa, de Kantar Media. Entón, non ten moito sentido que a Televisión de Galicia poña en dúbida estes datos cando a propia Xunta e calquera organismo, pois digamos que é o consenso, non? Como que esta empresa é autorizada para medir isto, é a única que o fai. Todo o mundo, todas as empresas audiovisuais usan estes datos como, bueno, pues como certos, non? É certo que o sistema pode parecer un pouco tal, porque non sei se sabedes como funciona. Hai uns audímetros, son os aparatiños que se colocan na tele, e claro, non hai un audímetro por cada casa. pues non sei cantos hai en Galicia, non? Pero non sei se son uns mil, bueno, non sei se chegan a mil, sí, siquiera. Son moi poucos. Pero din que no Estado español hai, en relación, por exemplo, a outros países de Europa, hai moitos máis. Pero bueno, que igual si podrían aumentar os audímetros, sí, pero isto xa é un debate que leva séculos, dicindo que claro, que os audímetros son pouco, que claro, que si unha persoa apaga a televisión, pues claro, é como que representa moita xente, non? Bueno, eu aí sí que podo estar un pouco de acordo, eh? Non sei como funciona a estadística e estas cousas, pero igual si, sí, algún máis audímetro podría haber. Digo eu, non sei. Pero bueno, sin saber como vai. O asunto este. Máis cousas que pasan na comisión. Este é Iago Suárez.
10: Vostedes coita Radio Galega. E iso é o que fai a Radio Galega. Radio, por certo, pública máis escoitada de Galicia, segundo o último AXM.
11: A radio pública máis escoitada en Galicia, claro, como só se miden dúas, só se miden a Radio Galega e a Radio Nacional de España. Quedou vostede primeira de dous, non hai ni para fazer un podio.
10: A pluralidade nos medios públicos non se pode interpretar como unha traslación mecánica da composición dun parlamento.
11: Teñen nas tertulias da radio, nas tertulias e nestes espazos de opinión, xornalistas de medios como o ABC ou El Debate, que, como saben, son medios punteiros neste país. Está xente nos bares pedindo, por favor, que lle pasen o ABC para lelo constantemente, porque, vamos, debe ser o xornal máis lido. E El Debate xa non lle digo nada, non? El Debate, vamos, está xente, están todos os galegos refrescando a páxina web del Debate todas as mañas intentando ler as noticias punteiras que publica ese pseudo medio de comunicación.
10: A pluralidade real nun debate nun medio de comunicación constrúese incorporando diversidade de perfis, de enfoques e de análises, non pedindo carnés políticos.
11: É que vostede dirixe, como xa teño dito, o gabinete de prensa máis caro da historia. Vostede é presidente do gabinete de prensa do Partido Popular. Pararase a pensar vostede por algún momento que vostede probablemente pase a historia como persoa que acabou de matar os medios públicos deste país.
1: Bueno, pois xa vedes, así está a cousa no Parlamento galego. Claro, cando din a radio pública máis escoitada, claro, a radio pública máis escoitada, pero é que só hai dúas, hai a Radio Galega, Radio Nacional e ya. Esas son as radios públicas que hai en Galicia. E logo despois, quen é a cal é a radio máis escoitada en Galicia? Pois a Cadena Ser. Entón, que me estás contando? A máis escoitada debería ser a Radio Galega, como debería ser, obvio, que a radio pública. Pero bueno, en fin, si se conforman con ser a pública máis escoitada con 93.000 ointes, pois apaga e vámonos. E cando alguén dentro da casa intenta facer o seu traballo, que pasa? A sala do social do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza condenou a CESAGA por vulnerar dereitos fundamentais. A sentenza ten a súa orixe nunha demanda de 2023. Unha traballadora fora desplazada do seu posto habitual a outras funcións en represalia pola súa participación no movemento Defenda Galega. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza tumbou o xulgado do social de a resolución do xulgado social de Compostela que lle dera a razón á corporación argumentando que a medida de traslado se produciu en febreiro de 2023 e a traballadora viña facendo reivindicacións desde polo menos 2019. A sentenza di, literalmente, fronte a tales indicios de vulneración da garantía de indemnidade, a parte demandada non achega unha xustificación obxectiva e razoável. Raquel Lema, presidenta do Comité Intercentro, salientou que a sentenza é moi importante porque recoñece que 4 traballadores e traballadoras que foron desplazados do seu posto habitual foron acosados por movilizarse contra a manipulación informativa. Chamaron a directora Pombo ao Parlamento a dar explicación sobre todo isto. Como decían, parouse pois nunha incomodidade para evitar falar deste tema. Bueno, en fin, deixo vos tamén agora con un sabedes que ata os xulgados pois tamén bueno, pois parece que non ven cousas positivas na radio televisión pública. No Senado, o Partido Popular vai levar unha comisión de investigación, creo que xa rematou, sobre Radio e Televisión Española, porque hai un montón de comisións de investigación, e tocou a Radio e Televisión Española, que seguro que o merece, non? Non sei. Ti que opinas?
2: Home, opino que realmente o tema das comisións de investigación, o sea, ti dis as comisións de investigación do Senado.
1: Do Senado, claro. Sí, do Senado. Por exemplo, cando foi o de, non sei cando foi, levaron, por exemplo, o de Zapatero, tal. E agora tocou a Radio Televisión Española. Que Radio Televisión Española ten algunhas cousas polas que se pode criticar, eh? Por exemplo, que sei, hai programas que, bueno, pues, por exemplo, Malas Lenguas, que está en la 2. Bueno, pois pues, sí, é criticable. Pero, home, pareceme que, claro, o problema que creo que teñen con Televisión Española é que está facendo bastante boas audiencias. Entón, aí pode estar o problema. Está aí con Antena 3 peleando polo liderado.
2: Bueno, eu diría que actualmente Radio Televisión Española ten un corte editorial marcado, tendo en conta...
1: Máis progresista, diríamos.
2: Máis progresista, sí. Pero tamén é verdade que hai unha lei que regula os contidos que hai, a representación que hai dentro das cadenas públicas e demais, e mentre se cumpla eso, en principio non debería haber ningún problema. O feito de que se lle chame ao Senado declarar aos responsables da cadena pública é simplemente a manifestación de que no Senado hai unha maioría do PP que busca, pois, darse voz ou dar visibilidade e facer pasar polo Senado a xente que lle é contraria e a xente que lle pode simplemente para incomodar,
1: sí, para dar un pouco a batalla, sí, dar un pouco a batalla, sí, sí. Dar un pouco a batalla e intentar contrarrestar pois o éxito que está tendo Radio Televisión Española, que comentábalo antes coa señora Ichao Rondo polas mañás, que actualmente pois é a raíña das mañás. E bueno, pois en Telecinco e Antena 3 supoño que isto non está sentando moi ben.
2: Sí, sobre todo, a ver, eu creo que tamén a incorporación de Broncano nos horarios de late night
1: tampouco gustou,
2: sí, como que se buscou moito moito a puntilla co tema das temporadas, do diñeiro e demais, pero a verdade é que cando estaba en Movistar facía un programa que era moi resultón nas primeiras temporadas máis que nas últimas. Agora non sei se na revolta se renovou un pouco os contidos e demais. Pero sí que é verdade que é un contenido que chega moito a xente xoven e que ten moito éxito entre a xente xoven, agora tamén entre a xente maior, que tamén polo tema do pique que houve entre o Hormigueiro e a propia Radio Televisión Española,
1: sí,
2: o programa de Broncano, tamén é moito...
1: Eso creo que lle serviu as primeiras semanas, pero agora creo que está así un pouco a cousa un pouco... bueno... si Broncano fai o que pode, pero el Hormiguero sigue sendo el Hormiguero.
2: Bueno, pero tamén son contidos moi distintos. O sea, ao final é unha é un
1: proceso. Son dúas formas de facer.
2: Claro, son dous formatos moi distintos,
1: sí. Ben, falando, e xa terminamos co da comisión do Senado, vamos a escoitar a Carmen da Silva.
12: Emisión de noticias sin contraste de fuentes. Genuinos bulos que ni siquiera merecen la adecuada rectificación. La constante mezcla de información y opinión con un sesgo invariablemente favorable al gobierno. El uso de un lenguaje ofensivo. Grave pérdida de credibilidad y prestigio. Pensé por un momento que me había teletransportado al Parlamento gallego y que el PP pretendía pedir disculpas por su gestión de los medios públicos gallegos. Porque esto pasa exactamente con los medios públicos en Galicia. Nos trae una propuesta de comisión de investigación de la CRTV para analizar gestión, transparencia y pluralidad. Penso ladrón que todos son da súa condición. 411 viernes negros de Defende a Galega desde 2018. 411. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y del Tribunal Supremo por vulneración de derechos fundamentales de trabajadoras profesionales del medio. Represión contra profesionales que solo pretenden hacer con rigor su trabajo. Cansancio, desazón y desesperación por parte de los profesionales. Sentencias por emitir informaciones falsas. Privatización desenfrenada de la producción con el objetivo de garantizar el control partidario del PP y de la Xunta. Marginalidad de la programación cultural y reducir la programación en gallego, en los medios públicos gallegos. Y esa TVG, esa radio galega, xa non é a nosa, a de todos os galegos e galegas. É o triste no do PP.
1: Encántame, porque todo que lle critica a Televisión Española, a Telepedro, a Teleperro, pois todo ten o seu reflexo na Televisión de Galicia, non sei. Sí que é certo que a veces claro, o problema dos medios públicos é ese, non? Que é complicado a veces separar pois, o sea, é complicado evitar a inxerencia política. Non sei cal é o mellor sistema, a verdade, non sei. Non sei se un sistema tipo BBC é o mellor, aínda que a BBC tamén recibe críticas a diario. O que está claro é que o sistema da TVG, pues, actualmente non está funcionando. Non sei, a mí pareceme que non hai independencia absoluta. En a televisión española, pois, vexo algo máis de pluralidade, sinceramente. Aínda que é certo que sí que se nota que en comparación cas outras é unha canle que, bueno, pues, parece que ten unha liña editorial un pouco máis progresista, pero aínda así ten bastante, hai bastante pluralidade. Eu, é a miña percepción.
2: Bueno, eu creo que ambos os casos son casos nos que hai unha marcada línea editorial, tanto na televisión galega como na televisión pública nacional. Pero sí que é verdade que a persoa, a señora que falaba...
1: Sí, deputada, sí. No senado, senadora polo bloque.
2: Polo bloque. Claro, fala de Galicia, porque será un tema que la coñeza tamén, e en parte porque eles... Non gobernan en Galicia dende fai...
1: Desde 2009,
2: sí, cando foi o bipartito, aquel co, non, co PSOE. Pero realmente non foi falta irnos a Galicia para recordar o sistema que había antes de que chegara Pedro Sánchez ao goberno, que era o de Mariano Rajoy, no que tamén había un montón de... Os Viernes Negros, sí, tamén, sí, que sí. Estaban encabezados por Xavier Fortes,
1: sí, sí.
2: E demais. Pero sí que agora vemos como os que antes facían os Viernes Negros protestando pola inxerencia política e tal igual, agora que a televisión pública ten un corte máis progresista, esas voces ou foron cesando por afinidade ao sistema ou tamén foron sendo en parte, bueno, silenciadas. Pero é verdade que a inxerencia política está aí e sempre estará aí. Pasa na televisión galega e pasa na televisión pública. É lamentable. O sea, eso había que, eu creo que o máis positivo sería facer unha lei que permitira ou que evitara, mellor dito, que os partidos políticos fixeran o cortello dentro dos programas de televisión cando chegan ao poder e cando toman o control do mesmo. Certas garantías que manteñan unha pluralidade.
1: O sea, pero a pregunta de ouro é como facemos iso.
2: Cunha lei que o leve a cabo. Claro, o tema é que o executivo é o que controla, bueno, Estado legislativo que fai as leis, sí.
1: Por exemplo, na BBC, ti se queres ver a BBC na túa casa no Reino Unido, tens que pagar pois unha cantidade ao ano, non? Non sei, son pois unhas cuantas libras, cento e pico libras, non? Aquí eses cartos veñen da Xunta. Non sei se iso sería, pois, por exemplo, unha forma de intentar separar
2: de que xente tuvera a opción de non pagar, por exemplo, dis.
1: Sí, ou que, por exemplo, dependera menos da pois da inxerencia política da unha forma. Pero, xa digo, é complicado.
2: O sea, que funcionase como un sistema público-privado, por así decirlo.
1: Sí, o sí.
2: Sí, podría ser outra solución. Está claro que a colaboración entre medios privados e públicos, eu creo que é garantista no sentido de que ao ser máis independiente ten, eso, opcións a non depender do que gobierne e cambiar co sistema de turno, porque ao final, ta 4 anos un ou 8... outros 8 anos outro, pois ao final sempre hai inserencias dun, doutro, un que cambia, un que se... Ainda cando empezou o programa falábamos de canto lle se collen a Ángels Barceló, canto tempo lle quedará na televisión pública, pois ata que cambie o goberno.
1: Porque eso está claro, quero dicir, claro.
2: Entón eu creo que os tiros van máis eu creo que sería positivo que houbera un sistema público-privado de televisións, sí. Creo que eso axudaría que foran máis libres, que despois seguramente se daría outros problemas de outras inserencias, de xente pois que ten máis afinidade a unha cousa ou de xente que recibe certos beneficios por estar aí, Pero de primeiras eu creo que sería positivo
1: separado de alguna forma. Pode ser. Vale, agora que vamos facer? Vamos, mira que nos demos aquí, estuvemos un anaco dándolle a Televisión de Galicia, que eu creo que lle deben estar pitando os oídos. Quedeime descansado despois de desde 2020 pasaron canto, 6 anos desde que non fixemos o programa. Quedeime a gusto. O que vamos facer agora é nada, unha breve pausa e voltamos para retomar os últimos 20 minutos e vamos a terminar co asunto tamén da semana, que é un asunto de xulgados, de pasapalabra. Ti ves pasapalabra?
2: O veía cando estaba, bueno, o teño visto cando estaba en Telecinco, pero a verdade agora que está en Antena 3 agora.
1: Agora está en Antena 3. No, estuvo en Antena 3, despois foi a Telecinco e agora está en Antena 3 outra vez. A mí parece, o sea, eu non soporto, parece un programa me ponto os nervios. Son superado pola ruleta de la suerte, que é o programa peor que hai, na miña opinión. Pero que pasa con Pasapalabra? Pasa que é un programa que ve moita xente, ten moita audiencia. E esa audiencia despois como que se arrastra, non? É como dicíamos aquí, pois os veñanials arrastran a audiencia despois ao seguinte programa, non? Bueno, pois en Pasapalabra tamén a audiencia arrastrase a quen? Pois ao informativo de Vicente Vallés, non? Que é un dos máis, se non creo, non, un dos máis non, o que máis audiencia ten da noite, digamos, non? E despois tamén al Hormiguero. Entón, esta semana pasaron dúas cousas importantes, pero estas dúas cousas volvas contar despois, así que agora pausiña, vou beber unha pouca agua porque teño a voz fatal, e terminamos o episodio con Pasapalabra. Deica nada, uns minutos.

0: Maratón Radiofónico. 30 años, 30 horas. Quack FM.
1: Bueno, Óscar, son as 4 menos cuarto, non da tarde, da mañá.
2: Sí, sí, aquí aguantamos.
1: Ti mañá que tens que facer?
2: Eu, pois dormir, imagino, porque a estas horas habrá que compensalas de alguna manera, digo eu.
1: Bueno, teño que decir que dixen, bua, vou invitar a estes tal e Óscar decidiu subir.
2: Sí, bueno, a verdade é que tendo en conta que terminei fai pouco
1: a
2: formación, pois considerei que era un momento.
1: Unha cousa, conta como descubriche a Quack FM.
2: Pois é unha historia, non é nada interesante, pero polo menos creo que é curiosa. Xa que eu estaba, entrei o ano pasado en representación de alumnos da miña escola, da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña. E tocoume, estaba na oficina que temos ali, estaba revisando papeles e de repente atopo unha factura a nome da do club, como é? Do
1: colectivo de universitarios
2: activos. Aí están, de Quack, claro. Unha factura a nome do colectivo de universitarios activos para un aislamiento acústico dunha especie como de reforma ou de algo que se había feito.
1: Sí.
2: En unha emisora de radio, deducín, porque era Quack FM o que aparecía de tal. Entón FM, pois dixen, bueno, isto. Nada, empecé a indagar a partir de aí. Busquei en Instagram, atopei a cuenta de Instagram, vin que era unha radio. Eu teño instalado no móvil Winamp, que é unha aplicación que ainda sigue viva, aínda que é mellor Quack FM, a aplicación.
1: Obviamente, obviamente.
2: Pero bueno, encontrei, atopei aí a

0: y bueno, pues descubrí esta emisora que podes recibir a formación e logo se queres, pues facer o teu programa.
1: Sí, o mismo polo propio Instagram tamén podes contactar. O sea, eu contactei por aí nunha primeira instancia e despois, cando foi xa o tema da formación, contactei polo propio mail.
0: Sí, tamén decir, somos xente amable, creo que non comemos a ninguén, non? Non te estamos apuntando cunha pistola para que digas isto, pero...
1: No.
0: No, nah, serio, no estamos a punta.
1: No, no, siente moi afable. Eu, a verdade, as xornadas de formación creo que foron moi interesantes, moi instructivas, as dúas primeiras, a terceira moi práctica, moi, a verdade. As tres en conxunto son moi apropiadas para iniciarse no mundo da radio, na miña opinión. Creo que espero o día de mañá poder seguir aquí, poder avanzar na miña formación.
0: Que si, sí, hombre, seguro que si, sí, sí, sí, sí. Ti apúntate a todo que pase en Quack FM. Despois vouche dicir que te metas no grupo de WhatsApp se queres. Aí vas estar ao tanto de todo. Bueno, acabamos hoxe, que nos quedan nada 11 minutos, 12 minutos e terminamos xa co tema da, un dos temas da semana, que é o rollo este de pasapalabra. Que pasou? Bueno, hai que entender un pouco, a ver se si podo facer un resumen super rápido, non me vai dar tempo de ler todo o que tiña aquí previsto, pero o tema é que hai que viaxar un pouco no tempo. Por exemplo, imos a 1991, a cadea británica BBC1 estreou The Alphabet Game, un concurso de preguntas basadas no abecedario. Este concurso non funcionou, terminou pois no 97, despois de dúas temporadas. Os dereitos deste programa son propiedade de ITV Studios, que é a división de producción pois desa cadea de televisión. De forma paralela e completamente independente, no 98 dous creadores neerlandeses desenvolveron un formato chamado 21% ou 21%, que eran 21 preguntas en 100 segundos estruturadas nun círculo con saltos de quendas entre concursantes. Cando se falla, pois saltas a tal, bueno, o que coñecemos como rosco, non? Entonces, no 99 Mediaset adopta The Alphabet Game para Canale 5 con nome Pasaparola. E os directivos decidiron que, bueno, pues viron que lle faltaba algo, non? Entón, mesturaron ese programa de Alphabet Game co 21% e así, pues, naceu o que hoxe coñecemos como Pasapalabra. É un formato híbrido e chegou a España en xullo de 2000 a través de Antena 3, vale? O programa funcionou moi ben, pero as audiencias comezaron a caer en 2005 e Antena 3 pechou o programa en 2006 tras 1.282 entregas. En 2007 Telecinco arrebata os dereitos e emite o programa. En 2009 rompe coa productora Boca a Boca e firma directamente con ITV Studios como productora, pagándolles como se fosen as donas do, bueno, de todo, incluído do rosco, cousa que non eran, como estamos vendo, non? Despois Telecinco, pois, viron que, bueno, pois, decidiron que non deberían estar pagando esta empresa e deixaron de pagar, houve aí líos judiciais, foi a xuízo e, bueno, pois, todo acabou en que Pasapalabra tivo que deixar de emitirse en Telecinco. Antena 3 fixose cos dereitos e estreou o programa en 2020 da man de Roberto Leal, estreando unha nova etapa. Pero agora volveuse a producir todo á inversa, porque agora foi a empresa neerlandesa esta que demandou a Antena 3, porque a ITV Studios, bueno, pois estaban usando ese formato con unha proba que era da súa autoría. Todo isto ven ao conto de que nos últimos días saiu esta sentenza que obriga a Antena 3 a prescindir do rosco, que é a proba, digamos, máis característica do programa, non? E que moita xente agarda ato final para ver. Recordemos que Pasapalabra é un programa con bastante audiencia, que arrastra toda esa audiencia despois ao informativo da noite. E temos información de que Antena 3 o outro día, o venres, non podía emitir xa Pasapalabra, pero emitiu igualmente, pero agora parece ser que están cancelando as grabacións do programa. E por se non fose pouco, tamén estes días, creo que foi bueno, pues está ao final, o venres tamén esta semana, anunciouse que o se publicou

0: outra sentenza con relación a Pasapalabra, na que pois Telecinco tiña que pagar non sei se eran 73 millóns de euros sí, por ter emitido Pasapalabras en autorización entre os anos 2012 e 2019. Cabe recurso, xa dixeron que o iban facer, pero bueno, aí queda iso, son 73 millóns de euros. E tamén se anunciou que Telecinco estivo negociando cos neerlandeses estes e que agora son eles os propietarios dos dereitos do que é a proba do rosco. Entón, que pode pasar aquí? Pois pode pasar que Antena 3 pode seguir emitindo Pasapalabra, pero sen esa proba final.
1: Bueno, eu creo que seguro que existen alternativas para levar a cabo o programa.
0: Oma, alternativa, o sea, pode ser que igual ese círculo se transforme nun cadrado, nunha especie de roda que non teña, que non sei, que non sexa círculo,
1: sí, o problema é que nunha liña mesmo
0: de ou nunha liña abaixo de todo, o problema é que de Antena 3 basa toda a súa o seu marketing de Pasapalabra nese círculo, non? E por que é importante isto? Pois bueno, pois porque se Antena 3 se as audiencias se resienten, que vai pasar con Vallés? Cosa informativos estrela da Antena 3. Van perder audiencia. Ti que crees? Isto é facer futuroloxía, xa o sei, pero bueno. Estamos aquí para iso.
1: Home, eu creo que podría ser negativo, sí, para a cadena e para os programas que van a posteriori de Pasapalabra, pero a verdade creo que é un programa que ha, nestes anos que levan en Antena, tanto en Mediaset como en A3 Media, ha trascendido a cultura popular e creo que non vai ter ningún problema para adaptarse. Se o ten, pois obviamente creo que sí, que se resentirá na parrilla de Antena 3, sí. Obviamente. Sí, sí.
0: E si a Telecinco emite un programa que sexa unha especie de rosco, non lle vai vir nada mal, porque está moi mal da audiencia, en fin, en fin, que non lle vai nada mal, porque está super mal de audiencias.
1: Ah, agora ten coa isla das tentacións. O que teñen que facer é sí, sí, o sea, tiñen que quitar o resto da programación, informativos incluídos, todo fora, e meter 24 horas das Islas de Tentacións de Telecinco. Eso sería a clave.
0: A todo. Clave de todo.
1: Sí, sí.
0: Bueno, mandámoslle un saúdo a Mariano, que nos escribe por aí: impresionante trabajazo, chicos, mis dieces, debe estar xa a punto de dormir, porque mañán creo que teño programas desde a mañán. Así que boas noites, nos estamos terminando tamén. Agora veñen os compañeros de 2 de 6, que xa están aí preparados. Eu quero agradecerlle a Óscar que estivese estado aquí, que me tivese acompañado todas estas dúas horas, que foron bastantes. A túa primeira experiencia full radiofónica, creo que xa contan como prácticas. Vou dicir ao compañeiro de formación que xa non te chame, porque isto xa xa che conta como prácticas, non? Bueno. Digo eu.
1: Non sei, eu creo que sería positivo seguir formándome e non me importaría volver a outro programa.
0: Non te importaría volver, vale, no, así me gusta, no. esa actitude. iso, Óscar, moitas grazas. A ver que pasa con Taseo na radio, igual volvemos algún día, non
1: sí,
0: sei, teño que pensar.
1: Eu quería agradecerte a ti, Miguel, a oportunidade, sobre todo tamén desearlle sorte aos que siguen aquí despois de nós, aquí en Quack FM 103.
0: Que teñen dúas horas tamén nocturnas.
1: Nada, esperemos que o público, que os nosos ointes disfruten das 30 horas de radio.
0: Iso digo eu. Grazas, Óscar. Grazas a todos os que nos estiveches escoitando. Despedimos este programa pois cunha mollera que se dedicou este ano o Día das Letras Galegas. Begoña Caamaño era unha xornalista muller de radio que entendía a radio galega como unha radio necesaria para este país. Boas noites. Escoitámonos igual moi pronto. Isto foi Tase Ben na Radio.
2: Ola, boas tardes. Galiza celebra hoxe a súa memoria, a memoria máis antiga, a que nos narra a chegada ao territorio da bella Galaecia das lesións romanas. Daquela, os soldados de 10º xunio bruto sabían xa dos riscos de se esquecer das orixes e perder a identidade. De aí o seu temor a atravesar o Limia, o río do esquecemento. Un episodio que se lembra hoxe máis de 2000 anos despois en Xinzo de Limia, na festa do esquecemento. Como tamén se lembran en Pambre ou Moeche as revoltas irmandiñas do século XV, nas que o pobo se rebelou contra o poder establecido, a opresión e a miseria. E a memoria tamén en Forcarei, onde se lembra a Avelino Cachafeiro, o gaiteiro de Soutelo, un dos nomes claves na recuperación e difusión da música tradicional. E canda a memoria a modernidade, os sons do rock galego máis novo con Triángulo de Amor Bizarro o Iglú, que soan hoxe en Meis, o jazz contemporáneo e de improvisación no Festival Novas Músicas en Monforte. As últimas propostas teatrais da escena galega que dende mañá se darán cita en C e a viaxe do noso idioma desde as cantigas medievais ao mundo cibernético na exposición que se pode ver no Verbum de Vigo. Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.

0: Hola, benvidas, benvidos un sábado máis o Expreso de Medianoite, o tren da Radio Pública Galega co que realizamos o tránsito a madrugada nunha viaxe pola cultura, o entretemento e a reflexión. A historia que se converte en obxecto de exposición, a música, o pensamento e o teatro serán as estacións nas que o noso Expreso parará esta noite durante esta primeira hora da viaxe. Despois, a 1:05 da madrugada, puntual tra o boletín das novas, o Expreso achegarános de novo a China. Contemplaremos a andaina iniciada onte por este país que segue abeirando tantos misterios. Somos Jesús Santos e Isidro Sánchez na realización técnica, Adrián González na producción e Begoña Cá.
1: 2:28 en Radio Recuerdos.
2: Su suerte merece un chance.
3: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.

0: Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estás a escoitar pois un programa que está a piques de rematar tempada. Levamos simplemente 23 na nosa andaina por estas ondas radiofónicas e agardamos que quedes connosco ata o final do programa. Estamos a día 20 de maio do 2026. Onte houve un lío grandísimo do que falaremos, por suposto, aínda que non vai ser o tema protagonista do programa, pero hai noticias, hai novas que se comen a outras. Neste caso, titular del diario.es, 3 asasinatos machistas en 4 días. Para reflexionar. O Ministerio de Igualdade convocará próximamente un comité de crise para analizar a última concentración de crimes por violencia de xénero. Xa están tardando, tamén vos lo digo. Bueno, neste caso, pois un dos casos especialmente sangrante, porque estuve buscando o parágrafo dentro de toda a información que hai nesta nova. O Ministerio de Igualdade confirmaba este mércores ao mediodía que o asasinato dunha muller en Dolores, en Alicante, o pasado 16 de maio é un caso de violencia machista. A confirmación súmase a outros dos crimes machistas sucedidos nos últimos días: o de un home que asasinou a súa parella en Arguedas, Navarra, o luns, e outro que matou a súa parella en Figueres, Girona, este martes. Son, sumando todos os que están computados dende o ano 2003, que foi cando comezou a estatística, son 1.361 mulleres asasinadas en este ano, exclusivamente en 2026, van 20. Falando do caso este que vos comento, que é un poquinho chamativo, contanos o seguinte. O home de Figueres, de 48 anos, tiña unha orde de alonxamento da súa víctima que quebrantara en 2 ocasións xa e fora condeado nun xuízo rápido ese mesmo luns por maltrato. A muller fora citada para unha evaluación forense e para declarar ante o xuíz o martes, pero non se presentou e o xulgado acordou a liberdade do agresor. Unha muller que, pola circunstancia que fose, non asiste a esa revisión forense e a falar con xuíz, non sabemos si de algún xeito pois as persoas que estaban en teoría ocupadas da seguridade desta muller con todos estes antecedentes deron algún tipo de explicación de por que non asistira, pero o que sí sabemos é que o home asasinou a súa parella en plena rúa e varias persoas que se atopaban no lugar dos feitos gravaron o sucedido inmediatamente. O home foi a lavar as mans a unha fonte que había, foi increpado e reducido por un grupo de veciños. Outros pediron por teléfono que asistise unha ambulancia para atender a esta muller, pero estaba no chan e ninguén se aproximaba a ele, según se ven nos vídeos, para, pues, non sei, para parar a hemorragia ou o que fose. Bueno, son casos que deixan a calquera co corpo fatal, porque isto, cada vez que vimos aquí, hai algo que contar sobre este tema. Entón, a ver si no Ministerio de Igualdade convocan esa xuntanza de crise urxente e atopan medidas para frear esta barbaría. Mister Bugalú e David están nos mandos técnicos. Onte levantábamos, non sei se foi a hora de erguernos, un poquinho máis tarde, o expresidente Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, está investigado a día de hoxe por varios delitos que lle imputa o xuíz de instrucción. E hai moito que rascar aí. Hai informacións que o implican, pero tamén hai moita xente que di cuidado, que en todo o que estamos lendo hai terceiros que falan de Zapatero como unha persoa que está colaborando a conseguir determinadas cousas, pero non hai información directa sobre él, ou hai polo visto unha serie de pagos tanto a él que declarou eses pagos e di que por traballos que fixo, outros pagos que semella que están indo a unha empresa que teñen as súas fillas, con estive lendo un pouco respecto desta empresa, ten 5 traballadores, xera contidos audiovisuales para empresas coñecidas como La Razón, por exemplo. Hai que ver por que se lle estaba pagando eses cartos, se realmente teñen algo que ver con todo isto que está investigando o Suiz, ou eran servizos de outra cousa. Non é a típica empresa que non ten traballadores e que parece que só ingresan pasta, pero non, neste caso pues, hai 5 persoas empregadas xerando contidos. Por outra banda, está esa declaración do Suiz que fala de que hai unha empresa creada en Dubai e entende, non polo menos no sumario, polo que están contando os medios, que eu non tiven acceso.
1: Auto, é un auto. O auto. Os suíces declaran
0: auto do suiz, falase de que Zapatero estaba dando ordes para que se crease esa sociedade en Dubai, pero son, polo visto, indicios sobre suposicións de varias conversas que hai por aí de terceiras persoas. Total, que isto vai para longo, eso o primeiro.
1: E iso é o malo.
0: Sí.
1: Quero dicir, bueno, volvendo un poquiño de antes, uh-huh. Pois xa se pode reunir o que quera o Ministerio de Igualdade, que o problema non ten solución. A solución é que os homens deixemos de matar mulleres.
0: Bueno, pero tamén é certo que cando hai casos como este, no que unha persoa ten varias quebrantamentos da orde de alonxamento.
1: Bueno, eso pues será mellor, cuestión mellor, do xuiz.
0: Claro, pois pues aí eso vou.
1: Pero aí pues o Ministerio de Igualdade non ten nada que rascar porque é outro poder do Estado.
0: Sí, pero a mellor a nivel legislativo podese dar máis ferramentas aos suíces para que tomen medidas moito antes ou máis contundentes cando unha persoa quebranta a orde de alonxamento, está claro que esa persoa está obsesionada con esa muller e que vaya por ela.
1: Pero vamos a ver. Non pasa só aquí.
0: Xa, xa.
1: Pasa en todo o mundo. Pero, o 90, máis do 90% da poboación reclusa son homes, por algunha boa razón, vale? Bueno, por algunha boa razón, non, porque somos así. Entón, é unha cuestión de nosa. Non? Se non empezamos por aí, estamos pedindo, o sea, estamos esperando que nos arranxen os problemas dende unha institución ou desde, pois non, se que non vai, non, o sea, é como a dicirmos poñerlle remedio á choiva, pois é complicado, é complicado. O sea, temos que facer o traballiño que hai que facer. Claro, dillo a estes desalmados que matan persoas, ¿no? que teñen que facer traballo. Logo, o tema de Zapatero, estou moi de acordo co que dicía hoxe Gabriel Rufián, que está sembradísimo case sempre, uh-huh. Que dicía, se isto é certo, é moi malo, se non é certo, é peor, ¿no? Porque unha de dúas. Ou temos a un expresidente do goberno que encarna a tal hora pois todos os valores positivos que se poden encarnar, non? E que resulta que é corrupto e un mentiroso. Uh-huh. Esa é unha opción.
0: Sí.
1: E a outra opción é que non o é, que é a persoa que moita xente pensaba que era, e resulta que temos un poder do Estado que está utilizando indicios dun xeito claramente
0: excesivo, podemos decir.
1: Bueno, eu iba a ser un poquito máis contundente, pero pareceme ben excesivo e tendencioso, ¿no? Entón, puf. Xa. Porque claro, o auto fai afirmacións moi grosas, pero non achega ningunha proba.